0: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو.
0: قال

0: انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔

0: میں.
1: اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں, تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. اور تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كأن لم يغلوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا۔
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

0: اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔
1: وَكَذَا

0: شدید.
1: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے.
0: ان فی ذلک لآیۃ لمن خوف عذاب.

0: ہود،
1: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
0: وما نؤخره الا لاجل معدود،
1: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
0: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
1: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
0: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
1: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔ وَلَقَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

0: سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

الله

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔
1: وَأَقِمِ

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَوْ

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ

0: مبین.
1: انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے.
0: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا, اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا, بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
1: لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلين.
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: اذ قالوا ليوسف واخوه

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔
1: اقتلوا یوسف او

0: تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔
1: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔
0: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔
1: قال

0: يَفْرَحُونَ
1: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
0: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
1: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔
0: قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
0: قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون
1: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
0: فلما ذهبوا به واجمعوا

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سو

0: اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔
1: وجاءت سیارۃ فأرسلوا

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ،
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔
1: وَقَالُوا

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔
0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ، انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ هَمَّ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم.
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.
0: قال هي راودتني عن نفسي.

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچی۔

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

0: أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
1: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے.
0: قالت

0: مبین.
1: تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا.
0: قال رب السجن احب

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

0: الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب۔
1: ما

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔
1: وقال

0: اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔
1: وقال

0: تعلمون.
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک. اے سرداروں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر

0: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔
1: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون۔
0: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجئے۔
1: یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قال تزرعون

0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔
1: ثم

0: پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔
1: ثم

0: گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، سب بول اٹھی کہ حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔
1: ذلك

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، ثنا خدا کے لیے ہے بشر ثنا کے لیے، تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، تیرے کرم نے وہیں آ کے دست

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: FM 247 365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीनों की पाबंदी कीजिए. Like us on facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: خالص اجزاء, بھروسے مند شفا, شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: سر سر, نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
5: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
9: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
10: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
11: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
12: FM 247-365.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: 100 FM
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
7: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا.
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
7: اینڈ
9: ٹبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
7: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 7365

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
2: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
3: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And Tabal family mixture line, umrah par jaye.
5: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
6: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
7: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
8: Control for M210210 move karenge.
6: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: خالص اجزا, بھروسے مند شفا. شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
10: This program is brought to you by
11: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
12: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
13: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: ایف ایم 100
14: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
15: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: This program is brought to you by
6: via telehealth پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakte hain?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: This program is brought to you by
6: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
7: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز, بریکنگ نیوز الرٹس, مسڈ کال الرٹ, انٹرنیٹ بنڈلز, گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے, جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے, جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں, پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں, شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: AM. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
4: Control for M210210 move karenge.
2: Send emergency rescue service 1122. حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چندر ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
3: facebook.com/FM247365 FM247365

0: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khush aamadeed kehte hain program Cooking Special mein, jisme hamare saath maujood hoti hain cooking expert Rida Aftab. Assalamu alaikum, Rida.
1: Wa alaikum assalam, aur assalamu alaikum tamam dekhne walon ko.
0: کیسی ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر بالکل.
0: رضا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مزے میں.
1: اللہ کا کرم ہے, بالکل
0: زبردست ہو گیا. چھٹی کا دن منا رہی ہیں؟
1: جی جی بالکل, آج گھر پہ ہی ہوں.
0: اوئے ہوئے, یعنی کہ آج رضا گھر پر ہیں, مطلب آج پیسفل ڈے اپنا منانے جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی. رضا آفتاب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, بہت ساری ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, بہت ساری ٹپس آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک عدد بریک کی جانب جائیں گے اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد, تو کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک.
2: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100.

0: اوکے جی، سو وی آر بیک اگین، آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، ریسیپیز آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس الگ الگ میسجز بھی آ گئے ہیں جسے ہم شامل کریں گے. تو ہمیں علی اکبر میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں ردا باجی مجھے کڑھائی پکانے کا ترکیب بتا دیں. بالکل آپ کو بتائیں گے. عرفان خان ہمیں میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے فاطمہ خان اور ردا باجی؟ میں تقریباً ایف ایم ہنڈریڈ جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے سن رہا ہوں. میری طرف سے ایف ایم 100 کی پوری ٹیم کو دل بھری محبت بھرا سلام. خوش رہیں، سلامت رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
1: بہت شکریہ، اتنے پرانے آپ ہمارے لسنر ہیں.
0: بالکل صحیح بات ہے. وعلیکم السلام بھائی. تو اسی طرح آپ ہمیں سنتے رہیں اور ایسے آپ لوگ ایف ایم 100 کو انجوائے کریں، کیونکہ بہت ساری ہم آپ تک اپڈیٹ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تازہ ترین صورتحال بھی، اور ردا ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو مزیدار ریسیپیز بھی ہم اس دوران سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ آپ لوگوں کا پیار جو ایف ایم 100 کے لیے رہتا ہے تو اسے جاری رکھیں. اور ردا اب ہم چلتے ہیں علی اکبر کی ریسیپی کی جانب جو کہ ہے کڑھائی بنانے کا.
1: اچھا کڑھائی کا انہوں نے پوچھا ہے لیکن انہوں نے بیف یا چکن کا نہیں بولا، تو چلیں جی چکن کی کڑھائی زیادہ جلدی بن جاتی ہے، آسانی سے اسی کا بتا دیتی ہوں. اچھا آپ نے 1 کلو چکن لینا ہے تو آدھا کلو آپ لے لیجئے گا. اس کے اندر آپ نے ٹماٹر، دیکھیں اس میں پیاز ڈلتا نہیں، ٹماٹر کی ہی گریوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آدھا کلو آپ نے لے لینے ہیں اس کے اندر ٹماٹر. ساتھ میں آپ نے 6 عدد آپ نے ہری والی مرچیں لے لیجئے گا. 1 ٹکڑا آپ نے ادرک کا لے لینا ہے. 1 چائے کا چمچ نمک، 2 چائے کے چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں، 1/2 چائے کا چمچ ہلدی، 1 کھانے کا چمچ ثابت دھنیا کٹا ہوا، ٹھیک ہے. 1 کھانے کا چمچ آپ نے کسوری میتھی لے لینی ہے. 1/2 کپ کے جتنا آپ نے آئل لینا ہے. پہلے آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے، فرائی کر کے آپ نکال لیجئے گا، ٹھیک ہے، تیز آگ پر. اچھا بازار والے تو کیا کرتے ہیں، بہت سارا آئل ڈال کر تو وہ اسی میں چکن فرائی کرتے ہیں اور اسی میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑا، پھر بعد میں آئل نکال لیتے ہیں. تو ظاہر ہے گھر میں ہم اس طرح کا نہیں کرتے. تو آپ نے چکن کو فرائی کر کے نکالنا ہے، باقی جب آئل بچے گا تو اس میں پہلے آپ نے ادرک لہسن ڈالنا ہے، اس میں خوشبو آئے گی تو ٹماٹر ڈال دینا. ٹماٹر کے ساتھ آپ نے کٹی ہوئی مرچ، نمک، ہلدی، ثابت دھنیا، زیرا، کسوری میتھی، یہ آپ نے ڈال دینی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک دینا. آپ کو لگے جب سافٹ ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے فرائی کیا ہوا چکن ڈال دینا. چکن کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کے بعد چکن بھی گل جائے گا، مسالہ سارا اس کا تیار ہو جائے گا. اب باریک کٹی ہوئی ادرک، اس کے اندر تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دینا، ثابت ہری مرچیں 2-3 ڈال دینا، تو بہترین قسم کی جیسے ریسٹورینٹ کی ہوتی نا چکن کڑھائی ویسی تیار ہو جائے گی.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ کو ریسٹورینٹ سٹائل چکن کڑھائی ردا نے بتا دی ہے، جو آپ بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں تو زبردست ہو گیا. ہم نے 1-2% زیادہ ہی ردا نے آپ کو ریسیپی جو ہے وہ بتائی ہے. اور کیا، اچھا میں نے کہا ردا آج لگے ہاتھوں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون سے دن منایا جا رہا ہے.
1: جی جی، وہ میں بھی دیکھ رہا تھا، دیکھا نہیں ہے. آپ کو ویسے بڑا مزہ آتا
0: بہت، میں سے مطلب روزانہ کی میری یہ انٹرسٹ ہے کہ ذرا دیکھیں تو کیا بنایا جا رہا ہے. ردا آپ نے ڈولفن دیکھی ہے، ورلڈ ڈولفن ڈے منایا جا رہا ہے،
1: دیکھیے
0: مزہ آتا ہے نا.
1: جی جی بالکل،
0: وہ جو ڈولفن شو ہوتا تھا وہی آپ نے دیکھا ہے؟
1: نہیں میں تو باہر دیکھی تھی.
0: اوئے ردا تو بھائی دیکھا،
1: باہر میں نے دیکھا تھا، یہاں پہ تو نہیں میں نے دیکھا.
0: ہم نے تو ردا یہیں والے شو دیکھے، آپ تو بھائی ظاہر باہر والی ہے. اوئے ردا یہی تو باہر
1: تھے نا وہاں پہ، چلو وہاں پہ دیکھی تھی.
0: اچھی معصوم سی لگتی ہیں ڈولفنز.
1: ہاں مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، کیونکہ وہ پینگوئن اور یہ،
0: ہاں پینگوئن بھی بہت،
1: مجھے وہ پینگوئن بھی بہت اچھی لگتی
0: ہے. پینگوئن تو لگتا ہے ایک اپنی ہی لائف الگ گزارے ہیں، مزے سے چلتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ مزے سے رہتے ہیں. تو بالکل صحیح ہے بھائی، پینگوئنز دیکھے ہیں ردا نے بھی اور ہم بھی دیکھے ہیں،
1: دونوں میں نے دیکھے، بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ نے کہاں دیکھے، یہاں پہ پاکستان؟
0: نہیں پینگوئنز نہیں، سوری میں پینگوئنز، پہلے پینگوئن پتا کون سے دیکھے تھے، میں آپ کو بتاتی ہوں. میں جب چھوٹی تھی تو میرے ابو میرے لیے ایک وہ لائے تھے، ایک وہ ردا پتا کیسا ہوتا تھا، وہ ان کے پاس ملتا تھا جو جیسے جن کے پاس ہی نہیں ملتے سوئمنگ پول وغیرہ.
1: اچھا اچھا،
0: ہاں تو اس میں وہ بھی بالکل ایسا تھا، وہ ایسے ہی ہلتا رہتا تھا. اللہ وہ مجھے اتنا پسند تھا.
1: اچھا اچھا،
0: پینگوئن تو کبھی نہیں دیکھے کیونکہ اس کے تو وہیں انٹارکٹیکا،
1: یہاں پہ پاکستان میں تو میرے خیال میں نہیں
0: ہے، یہاں تو نہیں ہے کیونکہ وہ رہتے ہیں سردی میں، ہے نا،
1: سردی برف والی جہاں جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں.
0: انٹارکٹیکا جانا پڑے گا اس کے لیے تو ہمیں. تو پینگوئن نہیں دیکھے، سوری میں ڈولفن دیکھی، میرے ذہن میں تھا کہ ہم ڈولفن پہ بات کر رہے ہیں. تو خیر بھائی، ایک دن انٹارکٹیکا بھی جائیں گے. آپ کو پتا انٹارکٹیکا میں ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے وہاں پہ،
1: وہاں پہ برف بھی بہت پڑتی ہے،
0: بہت زیادہ رہتا ہے وہاں، اتنی سردی ہوتی ہے وہاں، मतलब टू मच माइनस में टेम्परेचर वहां रहता है, लेकिन वहां का भी मुझे जितनी गर्मी लगती है मैं कहती हूँ एक दफा वहां का चक्कर जरूर लगाना चाहिए। दादा आपको शौक है अंटार्कटिका जाने का?
1: मुझे ऐसी सर्दियों में जाने का नहीं। मैं तो जब गई थी वहां पर कनाडा, वहां पे हालांकि उस टाइम पे इतनी बर्फ नहीं थी, इतनी ठंड थी, मैंने कहा दोबारा मैं नहीं आऊंगी। वहां भी बड़ी बर्फ पड़ती, बहुत सर्दी
0: वहां की। तो वहां जाहिर है दादा आपको तो कराची की सर्दी ज्यादा लगती है, तो
1: फिर अभी ज्यादा एसी फुल चला के बैठी ठंड मुझे लग रही है।
0: मैं भी बंद करती हूँ सॉरी। रिदा बेचारी आती ही कहती है कि फातिमा ने तो फुल जो है वो मरी का माहौल बना के बैठा हुआ है। नहीं रिदा मैं भी आपको बंद करती हूँ, इतना जुल्म नहीं कर सकती मैं आपके।
1: अच्छा हमारे जो मरी में भी जब बर्फबारी होती ना बड़ा मजा आता। मैं गई दिसंबर में, इतना मजा आया था, हमने बर्फ से खूब खेला था। अच्छा मरी में ये है कि लोग जाते हैं ना तो वो एक फर्स्ट टाइम तो हमें भी नहीं पता था, बिल्कुल एंड तक गए थे तो वहां कुछ भी नहीं था।
0: अच्छा।
1: आधे उसके अंदर ही ना जो बर्फ वगैरह होती है वहां पे आप एंजॉय करके आ सकते हैं, उससे आगे तो बड़ा कीचड़ गर्म ये सारी चीजें होती जहां मतलब इनके रेस्टोरेंट वगैरह बने, लेकिन उससे पहले का जो बीच वाला पोर्शन है ना हम तो जाते हैं उधर तो अपने बर्फ के साथ पिक्चर वीडियो बना के हम वापस आ जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, ये तो है, वो बर्फ से खेलने का एक अलग ही मजा होता है। तो ये है कि ये नए नए तजर्बे जरूर करने चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी में। भाई काम तो चलता रहता है लेकिन थोड़ा सा वक्त ना अपने लिए निकालना होता है, तो कहीं घूमा आए कहीं एंजॉय कर ले तो ये भी अच्छी चीज है। और इधर तो एवरी ईयर जाती है ना,
1: मेरे बहुत अच्छी बात है। मेरा कोई प्लान नहीं होता, बस अचानक ही अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा ऐसा कोई नहीं कि प्लान बना के क्योंकि मैंने जाना है वहां लाने, मेरा कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कभी कोई ले जाता है, कुछ ना कुछ वो प्लान हो ही जाता है। तो बस मेरा भी दिल बहुत कर रहा है कि अल्लाह पाक मुझे उम्रे पे दोबारा भिजवाए। मेरा बड़ा बहुत दिल है कि मैं उम्रे पे एक दफा दोबारा, इसलिए एक तो मेरा एक साल का लगा हुआ था वीजा, तो मैं चाह रही थी कि अल्लाह करे इसी इसमें अल्लाह करे हो जाए तो मैं दोबारा एक दफा हो जाऊं। बस इसकी मेरी बहुत ज्यादा एक खाने की क्रेविंग होती है ना, इस तरह से इसका हो रहा है कि मुझे अल्लाह पाक दोबारा ले जाए
0: इंशाल्लाह। जरूर जरूर, जब रिदा वो कहते हैं ना जहां चाह होती है वहां राह होती है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बनाता है। और इस साल देखिए रिदा मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप जरूर जाएंगे,
1: याद था आपने कहा था,
0: देखिए आप चले गए, मुझे लगता है आप दूसरी दफा भी जाएंगे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
0: मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है।
1: देखिए मुझे बड़ा दिल कर रहा है, बस और कहीं जाने का नहीं, दिल नहीं कर रहा है कि मैं अल्लाह मियां एक दफा दोबारा। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अब आप वापस आके ना आपको अल्लाह मैंने इस तरह से दुआ नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो सारी चीजें होती हैं, तो क्या आप अल्लाह पाक दोबारा मुझे वहां ले जाए। और मैंने तो यकीन करे मैं तो होटल गई नहीं, दिन रात वहीं पे बैठी थी, मैं तो होटल ही नहीं गई दिन रात, मगरिब के टाइम पे, ईशा के टाइम पे, तहज्जुद के टाइम पे मैंने वहीं वक्त गुजारा। मैंने कहा बस ये पता नहीं दोबारा कोई नसीब होता है।
0: सही बात है, सही बात
1: है। मैंने तो वहीं अच्छा ऐसा नूर होता है माशाल्लाह वहां पे, बहुत प्यारा।
0: सही बात है, वो वही वाला रिदा हाल होता है कि बंदा कहता है कि जो वक्त है वहां जी लो, जितना भी मिल रहा है, वो वाकई में आराम करके होटल में रहने से बेहतर है कि वहीं के मनाजर देखो और बस अल्लाह का, बस अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगे।
1: बिल्कुल
0: यही वाला हाल होता है। खैर जी इसी के साथ साथ हम लोग अपने मजीद मैसेज की जानिब भी जाएंगे, हमें काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और संजीदा भी हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाल्लाह कैसी हैं आप दोनों शहजादियां, कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है,
0: थैंक यू फॉर मैसेजिंग अस, बिल्कुल ठीक ठाक है, हम लोग मजे में हैं। अच्छा रिदा आज नेशनल चॉकलेट मिल्क शेक भी मनाया जा रहा है, अच्छा लगता है आपको?
1: हाँ चॉकलेट मिल्क शेक अच्छा लगता है,
0: ठंडा ठंडा हो, लेकिन
1: ठंडा हो अच्छा, उससे ज्यादा मुझे वो कोल्ड कॉफी बहुत मजे की लगती है, ठंडी वाली जिसमें आइसक्रीम डली वो ज्यादा पसंद है,
0: वो ज्यादा मजे की लगती है। यू आर राइट जरदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसकी भी अलग ही बात है, लेकिन अच्छा ठंडी तो हो लेकिन वो एक ऐसा टेम्परेचर हो कि मजा भी आए पीने का, वो नहीं कि वो जो रहता स्लश टाइप का डाल देते कि पिया नहीं जा रहा।
1: हाँ नहीं नहीं वो नहीं, मैं पता कैसे बनाती हूँ, मैं दूध डालती हूँ उसके अंदर, मैंने हस्बैंड जैसे चीनी डाल दी, कॉफी डाल दी और ब्लेंडर को अच्छी तरह से चलाया, फिर उसके बाद क्रीम डाल के थोड़ा सा चला लिया और ग्लास में निकाला, ऊपर से आइसक्रीम डाल दी, वो बड़े मजे की लगती है। अच्छा मैंने एक दो दफा बाजार की पी थी तो मुझे वो कड़वापन आ रहा था, वो इतना मजा
0: कह रही है,
1: तो ये घर में बनाओ बहुत मजे की बनती है।
0: अच्छा बाजार में रहता बिल्कुल आपने सही कहा, यही होता है या तो वो बहुत ज्यादा कड़वा कर देते हैं या बहुत ज्यादा मीठा कर देते हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन वाला टेस्ट ना आपको नहीं मिल पाता कि आपको मीठा भी मुनासिब लगे और वो जो एक कॉफी कड़वाहट है वो भी बराबर लगे, तो उसमें एक ये मसला तो खैर होता है। ये तो बात आपने सही कही। जरीनूर हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम कैसी हैं रिदा जी को भी सलाम, वालेकुम सलाम, रस मलाई की तरकीब बता दें।
1: चले जी जरीन आप नोट कर लीजिएगा, इसके लिए क्या है कि आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 लीटर दूध, ठीक है, दूध को आपने चूल्हे पे पकने रखना, जब उसमें उबाल आएगा तो आपने क्या करना है 2 खाने के चम्मच सिरका ले लीजिएगा, उसमें 2 खाने के चम्मच पानी डाल देना, دودھ میں ابال آنے لگا تو آپ نے سرکہ اور پانی ڈال کر نا آپ نے چمچ چلانا اور چولہا بند کر دینا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا وہ دودھ پھٹ جائے گا اور پانی الگ ہو جائے گا. اب آپ نے اس کو مل مل کے کپڑے میں ڈالنا ہے اور ایک دفعہ پانی میں سے اس کو ڈپ کر لینے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ہلکا جیسے نیم گرم سا ہوتا ہے نا ہلکا سا, تو آپ نے تسلے میں رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے خوب اچھی طرح سے اس کو مسل لیجیے گا. اس کے بعد آپ نے چھوٹی چھوٹی سی اس کی ٹکیاں ٹائپ کی جس طرح سے بنتی ہے رس ملائی کی وہ یا گول بال بنا لیجیے گا. بنانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک سائڈ پہ پانی کو بوائل کرنے رکھنا, پانی میں ابال آنے لگے تو یہ بال اس میں ڈال دینا, دودھ میں ڈائریکٹ نہ ڈالنا.
0: اوکے
1: تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پھول کے سارے اوپر آ جائیں گے. دوسری سائڈ پہ آپ نے دودھ کو پکنے رکھنا ہے, اس میں چینی اور الائچی ڈال دینا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کارن فلور گھول کے ڈال دینا. پھر جب یہ رس سارے پھول جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو مزیدار رس ملائی جو ہے تیار ہو جائے گی.
0: بالکل ٹھیک ہے, رس ملائی از ریڈی. اور رس ملائی بھی نا ٹھنڈی ٹھنڈی بہت اچھی لگتی ہے, مزیدار سی. اور مجھے ابھی یاد آیا کہ میں نے رس ملائی کب کھائی تھی لاسٹ ٹائم, مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہتا. ویری ویری لانگ ٹائم,
1: مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا
0: میں نہیں کھائی. ہاں اصل میں کھانے اور اس کی چیزیں اس لیے پوچھ رہا تاکہ یاد آئے کہ کتنے ٹائم پہلے ہم نے یہ چیز کھائی تھی, اس سے آئیڈیا بھی آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بنا لیتے ہیں. تو رس ملائی یاد آ گئی مجھے, آج سوچ رہی ہوں کہ کچھ کر کے کھا لوں,
1: کچھ کر کے کھا لوں,
0: کچھ کر کے کچھ منگوا کے کھا لوں. کیونکہ
1: یہ والی زیادہ اچھی بنتی ہے, خوش دودھ والی بھی ہوتی ہے زیادہ اچھی بنتی ہے. اس کا تھوڑا سا بس آپ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ہلکا نیم گرم ہوگا تو ہاتھ سے مس لیں گے اور اس کو پانی میں پہلے بوائل کرتے ہیں پھر دودھ میں اس کو ڈالتے ہیں. تو دودھ بہت پتلا ہوتا ہے تو ہلکا سا کارن فلور ڈال دیں گے نا تو اس میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو پھر وہ بہتا نہیں ہوتا.
0: ہاں صحیح کہہ رہی, ہاں یہ بس.
1: تو میں الائچی ڈال دیتی ہوں کارن فلور, بادام پستے تو آپ کی مرضی, جتنے آپ ڈالنا چاہے وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
0: مزہ آ گیا سن کر اس ریسیپی ہو گیا ہم لوگ اس ریسیپی کو سننے کے بعد. اور پتہ ہے ابھی ان کی رس ملائی کی ریسیپی ابھی آپ بتا بھی رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی کل رات کی بات ہے, ہاں تو میں ایک وہ ویڈیو پہ دیکھ رہی تھی تو وہ وہاں جا کے رس ملائی کھا رہے تھے, وہ اتنے مزے سے کھا رہا تھا نا دادا کہ واقعی میں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے نا آپ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو تو ابھی وہ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ یار میں نے بھی نہیں بہت ٹائم سے کھائی. تو چلو جی اب ہم کھائیں گے رس ملائی. ردا کا بھی دل چاہنے لگا, میرا بھی چاہنے لگا ہے. اور میسج آیا ہے کہتی ہیں, اچھا یہاں بھی آیا وہاں بھی آیا دونوں جانب دیکھیں گے. لکپل کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے اینڈ ردا میم, کہتی ہیں آپ دونوں. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. کہتی ہیں مجھے نگٹس کی ریسیپی بتا دیں. بالکل آپ کو بتائیں گے.
1: آج کل پتا ہے وہ بلیک پیپر گارلک
0: نگٹس وہ بھی آئے ہوئے ہیں,
1: بڑے آئے ہوئے بڑے.
0: ردا آپ نے وہ ٹرائی کیے ہیں؟
1: میں نے ٹرائی نہیں کیے, میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میں کروں گی ٹرائی. اور وہ اس کے اندر نا گارلک اور وہ جو بلیک پیپر ہے نا وہ موٹی کرش کی ہوئی موٹے موٹے, میں نے ایک بل بورڈ پہ دیکھا تھا.
0: وہی ہم نے بھی وہی دیکھا,
1: میں نے ابھی ٹرائی نہیں کی اس کو,
0: ہم نے بھی ٹرائی نہیں کیا, بس بل بورڈ پر ہی دیکھا ہے. خیر جی ابھی ہمارے پاس علی اکبر کا بھی میسج آیا, لکبل کا بھی آیا ہے, سنجیدہ کا بھی آیا ہے. بالکل آپ سب کے میسجز کو کریں گے شامل, لیکن ہمارے پاس آ چکا ہے ایک عدد بریک, تو اسے شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس ہم بریک کے بعد.
2: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
6: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
4: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے سندھ.
7: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: 100 ایف ایم.
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: پاکستان میں بڑھ چڑھ پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے بڑھ چڑھ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
7: یہ
8: اہم مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
11: FM 24/7/365

0: چائے کا چمچ نمک, ان سب چیزوں کو, اور دو کھانے کے چمچ سویا سوس کو چاپر میں ڈال کے باریک آپ نے پیس لینا. باریک پیس لیں گے, تھوڑا سا یہ لکوڈ میں ہوگا. اب بے شک اس کے اندر دو کھانے کے چمچ آپ نے بریڈ کرمز ڈال دینا یا پھر بریڈ کا سلائس ڈال دینا. اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو وہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے نگٹس کا شیپ دینا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: نگٹس کا شیپ دے کے ایک پیالے کے اندر آپ نے میدا ڈالنا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا کالی مرچ, نمک, چکن پاؤڈر اور ساتھ میں آپ نے گارلک چاپ کیا ہوا ڈال دینا. ٹھیک ہے, یہ ڈرائی سے فارم کا ہو جائے گا. اس کے اندر آپ نے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پانی ٹھنڈا لے کر اس کے اندر آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے. دوبارہ پھر اس گارلک اور بلیک پیپر والا جو میدا جو آپ نے مکس کر کے رکھا ہے چکن پاؤڈر, اس کے اندر کوٹ کرنا. اس کے بعد آپ نے ایک ٹرے میں رکھنا ہے, آدھا گھنٹہ فریج میں رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو جتنے چاہیے آپ فرائی کریں, باقی فریزر کر لیں. تو یہ جو آج کل چلے گا نا بلیک پیپر, اور اس کا اس کے اندر انڈا نہیں ڈلے گا, صرف آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے, تو بڑی اچھی اس کی کوٹنگ ڈبل ہو جائے گی اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا.
1: بالکل ٹھیک ہے بھائی, تو رضا نے آپ کو یہ ریسیپی بتا دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سنجیدہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ ایک منٹ, مجھے ان کو تھوڑی کمزوری بھی رہتی ہے, تو کہتی ہیں رضا آج کل مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے فروٹ کھانے میں. اچھا بازار سے شدت لینے, اچھا تو ان کو تھوڑی سی ویکنیس بھی ہو رہی ہے, رضا اس کے لیے بھی اگر آپ کو ٹپ شیئر کرنا چاہیں.
0: دیکھیں ابھی ایج کا بھی ایک ہوتا ہے نا, کہ پتا نہیں کیا ایج ہے کیا نہیں ہے, وہ بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دودھ کا استعمال کریں رات کے ٹائم پہ. آپ کوشش کریں کہ ایک گلاس دودھ پی لیں فریش والا, وہ ٹیٹرا پیک والا نا, فریش والا دودھ لے لیں, وہ ضرور پیے. فروٹس کا جوس سے بہتر ہے کہ آپ فروٹس کھائیں, وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں. فروٹس کھائیں, اپنے اس کا خیال کریں صحت کا, اور گلوکوز جو ملتا ہے ڈبے والا وہ بھی آپ پیئے, اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے, ویکنیس کم ہو جاتی ہے. پتا نہیں ابھی ایج کا, پتا نہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے کیا نہیں ہے, تو یہ بہت ساری چیزوں ایج کے حساب سے بھی ایک آپ کو دینا شروع ہوتی ہے. لیکن ان کی خوراک کا خیال کریں, صبح دلیے کا استعمال کریں, دلیا بوائل کر لیں, اس کو اس کے اندر دودھ ڈال کر آپ وہ کھائیں, وہ اس سے طاقت بھی آتی ہے, ویکنیس بھی کم ہوتی ہے. تو یہ بس آپ اچھی خوراک کھائیں گے, پانی کا زیادہ استعمال کریں, تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ جو آپ کی پرابلمس ہیں یہ دور ہو جائیں گی.
1: بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ طریقہ.
0: اور جو دودھ آتا ہے ڈبے والا شارٹ ملک, وہ بھی بڑا اچھا
1: ہوتا ہے. بالکل, اور یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کا انٹیک ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ واقعی میں اصل میں خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اپنی ینگ ٹائم میں نا اپنا خیال نہیں کرتی ہے, نہ دودھ پیتی ہیں, نہ گوشت کھاتی ہیں, نہ اس طرح کی چیزیں, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم تو پھر گزر جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک ایج میں داخل ہوتے ہیں نا, تو اس ٹائم میں وہ ذرا مشکلات ہوتی ہیں آپ کو. ہماری امی بھی ہیں یا اور بھی لوگ ہیں اکثر, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہمارے بونس کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی, ان وائٹمنٹ جو گوشت کی, تب ہم نہیں کھاتے. تو یہ ساری چیزوں کو ضرور, نہ مجھے لگتا ہے کہ اب بچوں کو بچپن سے ٹرین کرنا چاہیے.
0: بیچاری مائیں کیا کریں, مائیں میں تو اپنی بھی مثال دوں گی, ہمارے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے ہیں.
1: بالکل ایسا ہی,
0: ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اپنے لیے کچھ کھائیں, کسی کے کپڑے پریس ہو رہے ہیں, کسی کے لیے ناشتے بن رہے ہیں, کھانے کی تیاری ہے. یہ یقین کریں میرے ساتھ بھی یہ بھاگ بھاگ کے ناشتہ کیا جاتا ہے. ابھی صبح جب دیکھا وہ کام کرتے وقت ایک دم سے گیس چلی گیا, میں نے کہا کیا کروں, میں نے اس کے اندر مائکرو ویو کے اندر انڈا بنایا, چائے میں نے یہاں کے پی ہے, تو میں نے کہا کیا کریں. اس لیے کہ رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور مجھے بھوک بہت لگی
1: بات ہے,
0: تو میں نے کہا ابھی یہاں سے ایک بجے تک جاؤں گی, تو جب تک وہ پھر یہی ماؤں کا یہی ہوتا ہے, ہم اپنے پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر بعد میں پڑ جاتی ہیں, یہی سب کا سلسلہ. میں کیا مشورہ دوں, میں خود ہی یہ کام کرتی ہوں.
1: صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ غلط چیز ہے اور اس لیے خیال رکھنا چاہیے. اچھا رضا, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے قورمے کی ریسیپی پوچھی.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: لیکن ہمارے پاس دو منٹ ہیں.
0: آسان طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دہی لینا ہے ایک ڈیڑھ پاؤں, ایک کلو چکن لینا ہے, اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن, دو چائے کے چمچ بھر کے لال مرچ پاؤڈر, آدھی چائے کا چمچ ہلدی, ایک چائے کا چمچ نمک, تین سے چار آپ نے چھوٹی ولائچی, ایک چائے کا چمچ زیرا, ایک چائے کا چمچ کالی مرچ. ادرک لہسن, لال مرچ, نمک, ہلدی, دہی, اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ, تمام چیزیں اس کے اندر لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دینا, پیاز براؤن کرنا, پیاز براؤن کر کے نکال لیجیے گا, مسالہ لگا جو چکن ہے وہ ڈال دینا. ٹھیک ہے, جب آپ کو لگے آدھا ہاف ڈن ہو گیا, اور پیاز کو کوٹ کے ڈالنا, تب دانے دار بنے گا. پیاز کو کوٹ کے پھر آپ نے پیاز اس میں ڈالنی ہے, اور تھوڑا تھوڑا پانی کا چھٹا دے کے اس کی بنائی اچھے سے کرتے رہنا. آخر میں آپ نے دو کپ پانی, آدھا کپ یا ایک کپ دودھ ڈال

0: دینا اور 10 منٹ تک پکنے دینا. بعد میں چولہا بند کر کے آپ نے جائفل, جوتری, پسا گرم مسالہ کوٹ کے ڈال دینا,
1: ٹھیک ہے,
0: اور باریک کٹی ہوئی ادرک, ہری مرچ, ہرا دھنیا ڈال دینا, تو جھٹ پٹ والا قورمہ تیار ہے,
1: تیار ہو جائے گا. یہ رہتا ہے جائفل جوتری, اب ہر چیز میں کیوں ڈلتی ہے, ان کا کیا پرپس ہوتا ہے؟
0: نہیں, یہ گرم مسالہ جیسے قورمہ ہوا, بریانی ان میں ضرور ڈلتا ہے.
1: اچھا,
0: یہ خاص قورمے میں تو ضرور ڈلتا ہے اور بریانی میں بھی یہ چیزیں ضرور ڈلتی ہیں,
1: جائفل جوتری.
0: ہاں جی, ہر کھانے میں نہیں ڈلتی, گرم مسالے کا سامان.
1: اب تو آپ تو بہت زیادہ ان کا ذکر ہونے لگا ہے نا, جائفل جوتری کا. ایک تو بڑے شاہی نام لگتے ہیں دونوں کے, جائفل جوتری.
0: زیادہ تر شاہی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں, استعمال کرتے تھے.
1: بالکل بھائی, اب ہم بھی وہ مہاراجا اور رانیوں والی ریسیپیز استعمال کر رہے ہیں, بالکل ایسی ہے. سو خیر جی, وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی منڈے والے دن, اور ادا آپ سے ملیں گی فرائیڈے کو.
0: چلیے جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا کال کا, ایس ایم ایس کا. انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو ملاقات ہوگی میری طرف سے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by HPSL Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimia Khan, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, لکھنؤ, سان اکراس دی نیشن.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
4: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
5: کنٹرول فور ایم 210 210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے, جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا, جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. Let's celebrate the journey.

0: What of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ٹپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. ٹپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
7: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takbir.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تقریب.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اب آل فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اب آل فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365
4: FM 24/7/365
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

Hyderabad, Rahim Yar Khan.

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतजिर होंगे हमारी आज की मुलाकात के कि मुलाकात आपको पता है मुलाकात वाकई कभी कभी मुलाकात के बड़े लोग मुंतजिर होते हैं, मैसेज आते हैं शोभी साहब आज कौन गेस्ट आ रहे हैं, आज कौन होंगे, क्या होंगे, तो वो बहरहाल सोशल मीडिया के दौर है। आपको पता है प्रोग्राम से पहले मैं फ्लायर, जैसे मेरे गेस्ट कंफर्म होते हैं तो मैं फ्लायर जो है वो मैं सब जगह लगा देता हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए, और कोशिश होती है कि अपने सीनियर्स को मैं अपने प्रोग्राम में बुलाऊँ ताकि सीनियर्स के जो तजुर्बात है ना वो बड़े काम की चीज़ है, वो हमारे लिए कहते हैं कि न्यू जो हमारी जनरेशन है अगर वो उन तजुर्बात को गौर से सुन ले और उन पर उनके तो उनकी बातों में किसी एक बात पे भी अमल कर ले तो वो जो उनका तवील सफर है वो मुख्तसर हो सकता है सिर्फ इसी बात पर कि वो अगर उन तजुर्बात को थोड़ा सा गौर से सुन के ऊपर अमल करें, क्योंकि एक बड़ी कठिन कहते हैं मुश्किल होती सफर होता है कि जब मंजिल तक पहुंचता है बंदा तो जाके फिर एक नाम बनता है, लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं, मगर आजकल हमारी जनरेशन जो है वो कहते हैं बस मैं एक प्रोग्राम करूं या एक ड्रामा करूं या एक एक्टर जरा एक छोटा सा कैरेक्टर कर लूं और लोग मुझे जाने बाहर निकले, लोग ऑटोग्राफ के लिए खड़े हुए मेरे पास, तो ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम समझते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को ये नतीजा यही होगा कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह हम जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने माशाल्लाह सीनियर और कहाँ से सफर उनका शुरू हुआ और अभी भी सफर जारी है, अभी एंड नहीं हुआ। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही सीनियर रेडियो टीवी स्टेज फिल्म के बहुत सीनियर माशाल्लाह उरूज अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम उरूज भाई।
2: वालेकुम सलाम अजमल शोभी साहब।
1: माशाल्लाह सर आपकी आवाज ही माशाल्लाह से, आप वहां से खड़े होकर बोलेंगे आवाज ऐसे लगे जो माइक के करीब बैठा बंदा है। माशाल्लाह कैसे खैरियत से आप ठीक ठाक?
2: मैं ठीक हूँ अजमल शोभी साहब, आवाज के हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा अपना हुदूद अरबा बताऊंगा कि 78 में टीवी रेडियो पर होते थे खातून होती थी शहनाज सलीम, जमीर अली बदायूनी, कमर जमील और जावर मेदी साहब।
1: जावर मेदी साहब
2: तो उस जमाने में शहनाज सलीम ने कहा कि आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं है, आप विदाउट ऑडिशन हमारे यहाँ
1: आपके पास।
2: तो इसी तरह फिर टीवी पे भी मैं विदाउट ऑडिशन सेलेक्ट हुआ और मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया और फिल्म में भी और स्टेज पे भी, तो वहां से रेडियो से मेरा सफर शुरू हुआ और फिर टीवी पे मैंने 78 में ताबीर ड्रामे से काम शुरू किया।
1: अच्छा गुड।
2: और बाकी ड्रामे करता रहा हैदर अमजद जी साहब के साथ, कादिर पाशा, जलाली कासिम जलाली साहब, दूसरे लोग। तो फिर मैंने जो है वो मुझे ऑफर हुई कि जी फिल्म स्टार लहरी के साथ आप स्टेज ड्रामा करेंगे, मैंने कर लेंगे। तो हमने कोई 100 स्टेज ड्रामे किए, एक पिंडी में 20 दिन किया, 80 यहाँ अली भाई ऑडिटोरियम में किए। तो कोई 100 शो होने के बाद हमें वाटर कूलर मिला
1: इनाम से, वाटर कूलर आता हुआ।
2: और ये एक बड़ा इजाज की बात थी कि वो फिल्म चूंकि लहरी साहब की दोस्त थी तमाम उस वक्त के बड़े लोगों से, यानी फिल्म स्टार और ये, तो शबनम भी आई देखने, मोहम्मद अली साहब भी देखने आए और बहुत सारे इस तरह के जो मशहूर जमाने के फिल्म स्टार थे वो सब स्टेज ड्रामा वो देखने आते थे।
1: सही बात है।
2: तो उस जमाने में रिकॉर्डिंग का मामला नहीं था, वो होता
1: सही बात है। चलिए बहरहाल ये तो बड़ी अच्छी बात आपने। अच्छा वैसे रेडियो के जब आपने 78 में रेडियो ज्वाइन किया, जब रेडियो पे आए तो रेडियो का सिलसिला कैसे शुरू कैसे
2: हुआ? अच्छा वो ऐसा हुआ कि हमने इत्तेफाक था कि एक बज़्म तलबा में एक प्रोग्राम होता था हमारी पेशकश या आपकी पेशकश मुझे सही याद नहीं, तो उसमें क्या होता था कि आप खुद राइटर होते थे, खुद प्रोड्यूसर होते थे और खुद एक्टर होते थे। तो हम तीन लोग थे, मैं, शराफत अली शाह, अब्दुल रहीम आरिफ, हम तीनों ने वो प्रोडक्शन तैयार की और रेडियो में पेश की। तो शहनाज सलीम कह लगी भाई ये आप माशाल्लाह बहुत सी आपकी प्रोडक्शन रही, उरूज अब्बास साहब आप हमारे यहाँ ड्रामा बोलेंगे, आपको ऑडिशन की कोई जरूरत है नहीं। तो वो उस जमाने महमूद गजनवी साहब उन्हें असिस्ट करते थे, تو وہ انہوں نے بلایا, انہوں نے کہنا کسی سے بھی آپ اسکرپٹ لیں اور یہ عروج عباس کو بلوائیں ڈرامہ. تو پھر جب سے وہ ڈرامہ بولنا شروع کیا,
1: صداکاری شروع کی
2: جی, پھر وہ یاور مہدی صاحب کا ورلڈ سروس,
1: اللہ مغفرت کرے یاور مہدی صاحب, تو کیا بات ہے, بڑے نائس,
2: کیا بات تھی, ورلڈ سروس کیا ان کا. پھر یہ شہناز سلیم صاحب کے ساتھ, وہ صاحبہ کے ساتھ بولتے رہے, پھر ان کا شاید ٹرانسفر ہو گیا وائس آف امریکہ.
1: اس لیے کہتے ہیں نا کہ ریڈیو کا بندہ جو ہے وہ کہیں ناکام نہیں ہو سکتا, اگر ریڈیو اس نے دل لگا کے کر لیا تو وہ کہیں ناکام نہیں ہو سکتا, وہ تو پھر اس کو کہیں آڈیشن کی ضرورت
2: نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ریڈیو تو ابتدائی درگاہ ہے,
1: وہ تو کہہ رہے ریڈیو پہ تو کہتے ہیں آپ کی وائس, مطلب جسٹ لائک آپ ایک وائس ایکٹر ہیں, اپنی آواز کا تاثر سے لوگوں کا ہنسا بھی رہے, رولا بھی رہے, کہکے میں لگا رہے ہیں, رو بھی رہے, اداس بھی کر دیا, ان کو ہنسا بھی دیا.
2: بالکل
1: ریڈیو تو آواز سب سے بڑی بات یہی ہے. اچھا آج کی ہماری جنریشن اروج بھائی ان چیزوں میں پتہ یقین زیادہ رکھتی نہیں ہے.
2: ہاں یہ تھوڑا سا معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ یہ جو جین زی ہے, یہ اب ہم لوگوں کے دور میں تو وہ, ابھی کل بھی ایک شوٹ میں تھا تو یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کتب کا دور تھا, ہر گلی کے کونے پر لائبریری ہوتی تھی اور ہم روزانہ کتاب لیتے تھے,
1: خود بچپن میں کتاب لے کے پڑھتے تھے جی, بالکل.
2: لیکن اب وہ کتاب تو ان کے دور کی بات ہے, لکھنا بھی نہیں ہے انہوں نے, اور صرف وہ موبائل اور کمپیوٹر پہ معاملات چل رہے ہیں, اور ہماری تو خیر وہ سمجھتے ہی نہیں.
1: اچھا میں نے بھی دیکھا وہ کچھ جگہ یہ دیکھا کہ جونیئر جو نا اپنے سینئر کو زیادہ, وہ کہتے ہیں ان کا دور نہیں ہمارا دور ہے, یہ ان کا دور ہی نہیں.
2: ہم آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سینئر کا عالم یہ تھا کہ ہم انتہائی احترام آج بھی,
1: آج بالکل بالکل,
2: میں اپنے بزرگوں کے ساتھ آج بھی سگریٹ نہیں پیتا ان کے ساتھ,
1: بالکل صحیح بات ہے
2: یار, یہ میرے بزرگ ہیں. لیکن بچے آگے کہتے ہیں ذرا ماچس دیجیے گا انکل,
1: حقیقت یہ حقیقت ہے,
2: پتا نہیں کیا چیزیں در آئی ہیں اندر, میں میری سمجھ میں نہیں آتا.
1: میں خود وہی بات ہے کہ آج بھی ہمارے سینئر ماشاء اللہ ملتے ہیں, کہیں ہم کرسی بیٹھے وہ آ رہے تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جب تک کل بھی میں آرٹس کونسل میں تھا, شہزاد رضا ہمارے ساتھ, شاہ صاحب بھی تھے, بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے, بہت سارے لوگ وہاں تو ذکر چل رہا تھا. پھر وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے سینئر ہم کھڑے ہو جاتے, جب تک وہ نہ بیٹھے ہم نہیں بیٹھے,
2: بالکل
1: ہم نہیں بیٹھتے, مطلب اچھا نہیں لگتا کہ وہ ارے نیشو بھی, میں نے کہا نہیں شہزاد بھائی
2: بڑے شہزاد صاحب کی کیا بات,
1: شہزاد رضا ماشاء اللہ تو بھائی
2: 60 سے انہوں نے ریڈیو شروع کیا اور ہم انہیں دیکھتے ہوئے آئے, تو چونکہ وہ ایک تھوڑا تعلق تھا شرافت, ان کے بڑے بھائی یہ اور شہزاد رضا اور زیبا شہناز, یہ سارے لوگ ایک ساتھ اس وقت آپ کو دیکھتے تھے, تو سنتے تھے کہ بھئی یہ تو بڑی ہماری, ان کے حوالے سے ان سے دعا سلام ہوتی.
1: شرافت بھی آ چکے میرے اس پروگرام میں.
2: اچھا جی,
1: شرافت بھی اچھے دوست,
2: ماشاء اللہ
1: وہ بھی ماشاء اللہ آ چکے,
2: انہوں نے میٹرک میرے ساتھ ہی کیا.
1: اچھا کیا بات ہے, سب وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب بچپن کا گلی ڈنڈا ساتھ کھیلنے والے, چڈی فرینڈ کے
2: ہوتے ہیں,
1: چڈی فرینڈ جو
2: ہمارا شرافت کیسے ساتھ رہا.
1: اچھا
2: لہرین ٹربل میں بھی ہم ساتھ تھے, ہاں میں اور شرافت دونوں.
1: اچھا وہ ریڈیو کے بعد پھر آپ نے جب اسٹیج دیکھا, اسٹیج اچھا اسٹیج وہ دور تھا اسٹیج کا, اسٹیج پہ اور آج اسٹیج دیکھے کہاں ہے.
2: دیکھیں ہم نے اس زمانے میں اسٹیج کیا, جب دو تین اسٹیج میں نے 78 میں جب کی, تو اس میں ماجد علی مرحوم کے ساتھ بھی کیا میں نے, تو جب میں نے کیا تو میں اس زمانے میں 77 میں نے بینک جوائن کر لیا تھا. اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہوتی تھی, آپ یقین کریں کہ ہم علی بھائی سے میں اور شرافت نکلتے تھے لدبیلا پہ آ کے کھڑے ہوئے کہ یار کوئی کلمس ملے تو ہم جائیں,
1: جائے صحیح ہے,
2: دونوں ہی ملیر میں رہتے تھے, تو وہ کبھی دودھ والی گاڑی مل گئی اس میں لٹ کے چلے آ رہے ہیں 2:30-3 بجے, اور صبح ڈیوٹی میں بھی جانا
1: جانا صحیح بات ہے.
2: اچھا بھائی اب کیا کریں, لیکن وہ سو شو تو ہم نے پورے کیے. اس کے بعد ہم نے کہا یار یہ ہمیں فیزیبل نہیں, پھر ٹی وی فیزیبل تھا, وہ برانچ میں گئے اور وہاں سے نکلے فارغ ہو کے, اور میں اسلم لاٹر اور یہ ایم وارسی شمیم ہم سب وہی شام میں پی ٹی وی پہ لاؤنج میں بیٹھتے,
1: لاؤنج میں وہ بڑی بیٹھے ہوتی تھی. وہ ایک دور میرا بھی تھا 90s میں, میں بھی بڑا 80s میں تو یہ دور تھا جب ٹی وی میں چکر لگاتا تھا, اندر جانے کے لیے بڑے نالے ہوتے تھے, گیٹ پہ لائنیں لگی ہوتی تھی اندر جانے کے لیے,
2: بالکل
1: اور بالکل بھائی عجیب, اور پھر اندر جا کے میں نے اتفاق سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے کیا نام قاسم پاشا کے ساتھ,
2: اور میں نے قاسم بھائی کا بڑا احسان ہے, میں نے ان کے ساتھ میرے نام منگو اور اس کے علاوہ بھی سارے کام کیے ان کے ساتھ میں نے, انہوں نے بڑے میرے محسن ہیں, مربی ہیں, بہت انہوں نے خیال کیا اور آج بھی کرتے ہیں بےچارے, بہت ہمارے لیے تو وہ
1: نہیں ہمارے سینئر پتا اب سینئر کی یہ بات ہے کہ وہ دور اب دیکھیں پی ٹی وی کا دور تھا اسٹیج ہو گیا یا پی ٹی وی ٹیلی ویژن کا دور ہے وہ دور ایسا تھا کہ وہ اس وقت کام پہ بڑی توجہ بھی ہوتی تھی اسکرپٹ ایک ایک لفظ دیکھا جاتا تھا ایک ایک لفظ ہوتا تھا پھر جو سامنے اچھا پھر وہ دور یہ بھی تھا مزیدار ٹی وی کا کہ چار چار کیمرے ایک ساتھ چل رہے ہوتے تھے
2: جی
1: اب تو ایک کیمرے میں پورے
2: مجھے تھوڑا سا آپ یہ کہنے کی اجازت دیں میں خود کا ماحول بتاؤں کہ مدبر رضوی صاحب اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے اور افتخار عارف اور نیر ندیم اور اس طرح کے اور لوگ بھی تھے
1: سلیم کوثر
2: یہ سارے لوگ اس وقت ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے اور ایک ایک لفظ کی باقاعدہ وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ ایسا تو نہ ہو کہ غلط چلا جائے اس لیے اسلام آباد سے پکڑو تھا
1: لازمی ہیڈ آفس سے وہی ہوتی
2: تو میں نے تو وہ دیکھا دور اور میں اب اسکرپٹ دیکھتا ہوں وہ ڈائریکٹر کارڈ دیتا ہے وہ تو رائٹر ہی کہتے تھے یہ حمید کاشمیری صاحب اور منظر امام اور بجیا ہے اور ہمارا ایک لفظ کٹنا نہیں چاہیے بھائی وہ کیا سوچ کے لکھتے ہیں کیا سیناریو ہے
1: بندہ جو لکھ
2: پس منظر کیا ہے اس کا
1: پس منظر کیا بالکل
2: آپ ڈائریکٹر دیتے کہتے یار یہ کاٹ دو یار اچھا ایکٹر آتا ہے کہتا نہیں نہیں یار یہ سین نکالتے ہیں کیوں آپ نے لکھا
1: چل اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے چائے بھی آ گئی ہے
2: جی جی جی
1: بسکٹ بھی آئے اچھا بنال ہے تو یہ سب پمپ کرتے بریک کے بعد آتے
2: آپ کو پتا ہے ہماری زندگی تو اسی میں گزر
1: اسی میں گزر گئی صحیح بات ہے تو ملتے ہیں جناب عروج عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی بڑے مزیدار گفتگو ابھی اور باقی ہے چار بجے تک انشاءاللہ زندگی بخیر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال
4: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں
5: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں بچوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365 آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر
1: جی ہاں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ جاری ہے بالکل اور گفتگو بڑی زبردست ہے چائے پیتے ہیں ساتھ ساتھ گپشپ بھی رہے کہ چائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے
2: چلو
1: یہ ہمارا لائیو شو میں لائیو میں تو مزیدار یہی ہوتا ہے نا کہ جب تک میں بات کروں آپ چائے پیئیں جب آپ بات کریں گے میں چائے پیوں گا تو یہ تو اپنا ٹرن چلتا رہے گا یہ ہمارا تو ہمارا یہ بات ابھی وہ جب چل رہی تھی ہماری اسٹیج کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی ٹی وی کے حوالے سے اچھا وہ اسکرپٹ کی بات خاص طور پہ ابھی آپ ہو رہی تھی اسکرپٹ کا دور آج وہ اسکرپٹ ہے کہ آج تو دیکھیں ایک تو پہلے اسکرپٹ کی ملتا تھا تو ہفتہ پہلے ریڈنگ پہلے ہوتی تھی کہ تلفظ صحیح ہو لفظ کیا بول کیا رہے ہیں اس کا مطلب کیا سمجھ میں آئے کیا ہو اور اب تو ایسے کوئی کہانی کو
2: سر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ ہمیں یہ پروڈیوسر بیٹھا ہوا اور یہ کرسیاں لگی ہوئی اس پہ رائٹر اور پیون کا کریکٹر بھی جو کر رہا ہے نا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے
1: بالکل صحیح بات ہے
2: ایک ہفتے تک باقاعدہ پورا اسکرپٹ یاد ہو رہا ہے پھر اسٹیپنگ ہو رہی اس کے بعد ریکارڈنگ میں اسکرپٹ نہیں ہے.
1: ہاں ہاں بالکل بالکل.
2: اور پروڈیوسر اوپر بیٹھا ہوا ہے پینل پہ, اور اس نے اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے.
1: وہیں کاظم بھائی کی دو گالیاں ہوتی
2: تھی. جی جی جی بالکل.
1: اور پھر مطلب یہ ہوتا تھا کہ تین تین چار چار کیمرے ایک ساتھ ہو رہے.
2: اب تو میں
1: ایک ہی دفعہ میں سب کام ہو جاتا.
2: اجمل بھائی اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ آیا بندہ. ہاں کیا ہے ابھی؟ اچھا اچھا. اب لڑکے اور لڑکی دونوں ہنس رہے ہیں اور ٹریجڈی سین ہے یار, کیسے کریکٹر میں آؤ گے, کیا کرو گے. بہرحال بھائی ہم تو چونکہ ہم تو کہنے کے مجاز نہیں
1: ہے
2: اور ڈائریکٹر جانے, لیکن مجھے حیرت ذرا سی تھوڑی ہوتی ہے کہ جو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جس میں جب وہ سین میں ہے تو وہ تو معین اختر جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا.
1: بالکل صحیح حقیقت.
2: تو میں نے کہا یار بھائی ہو سکتا ہے بھائی اب بدل گیا زمانہ تو یہ اس طرح ہوتا ہوگا بھائی, تو ہم نے تو کام کرنا ہے, ہمیں کیا ہے, وہ جانے ڈائریکٹر اور پروڈکشن جانے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ایک ہفتے ریہرسل ہوتی تھی اسکرپٹ, پھر ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا, پھر آپ نے بولنا ہے.
1: میں خود میں کاظم بھائی کے ساتھ کیا, علی رضوی کے ساتھ میں نے کیا, مرحوم کے ساتھ بھی کیا میں نے, ان کے ساتھ بھی کیا. مطلب اللہ شکر وہ بات ہے. اچھا وہ اسکرپٹ میرے پاس آج تک موجود ہے.
2: اچھا ماشاء اللہ.
1: وہ چین سے ملتے تھے ہمیں اسکرپٹ پورا
2: بڑی بات ہے.
1: پورا وہی بات ہے, پورا زبانی رٹ
2: ہوا,
1: زبانی رٹا ہوا.
2: یس.
1: وہاں جب اوپر جا کے جب اب کرتے تھے, میں نے جب کیا ایک کیا تو میرے ساتھ ظہور احمد تھے.
2: جی جی جی.
1: اور کیا نام پھر فاروق میمن میرے ساتھ تھے, ڈاکٹر مہدی میرے ساتھ تھے, مدر علی میرے ساتھ تھے. ایک تاریخی ڈرامہ کیا میں نے اتفاق سے, تو ہم پانچ کریکٹر تھے اس میں ٹوٹل.
2: اچھا.
1: سندھ مدرسہ کی تاریخ کے اوپر تھا حسن علی افندی.
2: اچھا.
1: اس میں پانچ کریکٹر تھے.
2: اچھا
1: پانچ. اور کیا زبردست ہوا ظہور احمد کے ساتھ, ان کے ساتھ بھائی.
2: مجھے لہری ٹریبل میں لے جانے والا فاروق میمن ہی تھا.
1: کیا بات ہے فاروق بھائی اپنے دور کا بڑا
2: زبردست آدمی تھے, اور بڑی بڑی یاد اللہ رہی ان سے, فاروق میمن سے, ماشاء اللہ سے. تو کہنے لگا تم لہری ٹریبل کرو گے, میں نے کر لے گی یار.
1: لہری صاحب تو لہری
2: ارے کیا
1: وہ دور سے اپنے وقت کا شہنشاہ, کامیڈی کا شہنشاہ. کہ بھائی
2: آپ کو ایک میں واقعہ سناؤں. ایک دن میں اداکارہ تمنا کے ساتھ ایک سیریل کر رہا تھا.
1: آپ کی بات کاٹو, تمنا بیگم بھی آ چکی میرے پروگرام.
2: اچھا ماشاء اللہ.
1: تمنا بیگم بھی سامنے آئی تھی, سامنے بیٹھی تھی, اپنا پان دان ساتھ لے کر رہی ہیں, ٹوٹلی ساتھ لے کر رہے ہیں. ہاں بھائی شوبھی. ہاں شوبھی بھائی کیا. جی بسم اللہ.
2: تو وہ میں ان کے ساتھ ایک سیریل کی میں نے, تو میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا کہ ہم لیرین ٹریبل میں پہلے لیرین صاحب کی وائف بنی تھی ان کی بہن کوسل جبی, تو ان کے منہ سے کہیں کھڑکی کے بجائے ہڑکی نکل گئی. اب لیرین صاحب کی عادت تھی نا, وہ بار بار کہتے تھے دیکھیے آپ کی ہڑکی نہ کہیے گا کھڑکی کہیے
1: گا.
2: تو وہ بیچاری اتنی تنگ ہوئی کہ وہ چھوڑ چلی.
1: اچھا.
2: تو میں نے ان سے اداکارہ تمنا کو بتایا, کہنے لگی وہ دن سے میں نے پھر ان سے بات نہیں کی لہری صاحب سے.
1: کیا بات ہے. اچھا میں ایکسپریس اخبار میں ہوتا تھا میں.
2: اچھا اچھا.
1: میں شروع میں تو میں نے انٹرویو کے لیے فون کیا لہری صاحب کو, یہاں گلشن میں رہتے تھے. میں نے فون کیا, میں نے کہا لہری صاحب جی میاں شوبھی صاحب بولے. میں نے کہا سر آپ کا انٹرویو کرنا مجھے اخبار کے لیے. میں یہاں کیا کرو گے انٹرویو میں, تو میں کون سے تیر مار دیے, میں نے کون سے ہوا میں جہاز اڑا دیے. اچھا فون پہ اتنی کر کے میں اب میں بات وہ چپ ہو تو بولوں, اب وہ بجائے بول لیں گے ہنسی ہنسی حسرت کے دماغ خراب میرا ہو گیا. بڑی مشکل. مگر جب ہم نے بات کی ان سے جا کے بڑا ضرور کیا ہے مان سے کہ ان کی کہتے ہیں کہ ان کی ہنسی مذاق شائستگی کے ساتھ ایسا مزاح کرتے تھے نا کہ بندہ بس.
2: ارے میں نے تو ان کو فزیکلی یعنی سامنے دیکھا جب ڈرامہ ختم ہوتا تھا اور وہ اسٹیج پہ مخاطب ہوتے تھے, دو چار جملے بھی نکلتے ہی تھے کہ پبلک ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی.
1: صحیح بات.
2: ایسا قدرت نے ان کو نوازا ہوا تھا کہ وہ مثلاً وہ کہتے تھے کہ دیکھیے وہ مہمان خصوصی کو ہم نے فون کیا ہے, وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے واش روم سے باہر آ چکی. ہاں تو اب وہ آنے ہی والے. اب اس میں پبلک اتنا ہنستی تھی.
1: لازم بات ہے وہ.
2: ہاں تو وہ ان کے اس طرح کے جملے جو ہوتے تھے بالکل انایکسپیکٹڈ.
1: ہاں بالکل.
2: او ہو پبلک جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نوازا ہوا تھا.
1: بالکل حقیقت ہے. اچھا آپ ماشاء اللہ جو کام کرتے رہے تو بیسکلی شروع میں جو آپ نے کام کیا تو کیا آپ کے کریکٹر کیا, کیسا کام آپ نے کیا, کس کس کے ساتھ آپ نے کیا,
2: اچھا
1: کیسا تجربہ آپ کا؟
2: دیکھیے ریڈیو پہ تو جو ڈرامے انہوں نے بلوائے وہ میں بولتا رہا, ٹی وی پہ یہ ہوا کہ ہم پرماننٹ ویلنش کریکٹر تھے, میں لاٹر واسی سے ہمارا وہ پروڈیوسر کہتے تھے کہ تم تو بنے بنائے ولن ہو یار, تمہیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ایک چین ڈالو اور جینس کی پینٹ بناؤ ولن تیار. تو وہ ہم نے جتنے بھی ڈرامے کیے تھے ویلنش کیے وہ سارے, اور تھرو آؤٹ پوری میرے نام منگو کی پوری سیریل کی, تو وہاں تو ہم رجسٹرڈ تھے کہ یہ ہے. اب جو میں نے پھر 2020 میں گیپ کیا اور 2009 کے بعد دوبارہ جب شروع کیا تو اب مختلف کریکٹرز ہیں, جو وہ دیتے ہیں وہ میں کرتا ہوں, میں کبھی منع نہیں کرتا. چاہے وہ کل جیسے میں نے سچو کیا, اسی طرح ابھی پرسوں پٹواری کا کیا, پھر اسی طرح وکیل کا کیا, اور جو مجھے وہ کریکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے تو میں تو چکے, مجھے تو ایکٹنگ کرنی ہے,
1: کام کرنا ہے, کام کرنا ہے بس,
2: جو بھی کریکٹر ملے گا میں کروں گا
1: حقیقت,
2: جو بھی ملے
1: حقیقت.
2: اور وہ ابھی کل پرسوں کا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یار میں تو بھکاری کا کہ نہیں کروں گا. ارے میں نے کہا میں تو انتظار میں ہوں کہ مجھے کوئی بھکاری کا رول دے. مجھے وہ یاد ہے بدو زمائے کے ایکٹر ہوتے تھے لاہور کے,
1: ارے کیا وہ تو بھائی,
2: انہوں نے اشفاق احمد کے ڈرامے میں جو فقیر کا رول کیا تھا, اوتی دے دے اوتی دے دے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. اور میں انتظار میں ہوں کہ مجھے کوئی فقیر کا رول ملے تو وہ میں اس کو کروں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے, ارے بھائی کیریکٹر ہے یار,
1: کام ہے نا. آپ ایکٹر ہو نا تو ایکٹر تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ کہ یار آپ سے میں نے دیکھا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نہیں یار یہ کیریکٹر جو رہیں گے
2: یار,
1: یہ نہیں یہ نہیں, ابھی بھائی تو جب پھر یہ نہیں پھر کرنا گیا تو
2: نہیں,
1: ایکٹر تو کچھ بھی کر سکتا ہے.
2: دیکھیے دو آدمیوں نے جو مجھے اب تک یاد ہے, انڈیا کے شاید کمار تھے اور یہ سندھ میں, ہو سکتا ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہ ہو, یعقوب زکریا نے اپنے دانت توڑوائے تھے, اور شاید کمار اداکار کمار تھے جنہوں نے انڈیا میں اپنے دانت توڑوائے تھے. لوگوں نے تو اپنے دانتوں قربانی دی تھی
1: تاکہ کریکٹر جاندار لگے, ریئل بالکل لگے.
2: انتہا ہے لوگوں کے کام کی کہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں جی میں یہ نہیں کروں گا,
1: لوگ پتا میں نے دیکھا لوگ تو کام کریکٹر کے لیے مطلب حقیقت میں گنجے بال بال گنجے,
2: کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے سنجید الدین خلیفہ کے ساتھ,
1: وہ بھی میرے پروگرام میں آ
2: ہے نا,
1: وہ بھی
2: کل تذکرہ کرنے لگے کہ مجھے جب لیاقت علی کا رول ملا تو جناب لیاقت علی خان صاحب
1: کیا تھا,
2: تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے گنجا ہونا ہے, تو میں جہاں وہاں سے نکلتے ہی ٹیلی ویژن سے اور میں نائی کے پاس گنجا ہوگا, جب گھر میں پہنچا تو اما کہنے آئے یہ کیا ہوگا, تو کرتے ہیں بھائی مطلب قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس میں, کریکٹر میں آنے کے لیے تو کرنا پڑتا ہے
1: بھائی. اگر آپ اپنے کام سے سنسیئر ہو, سنجیدہ ہو کہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے, اور نہیں سنجیدہ تو پھر ٹھیک ہے.
2: نہیں نہیں یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ بھائی ہم تو اس کو عبادت کی طرح کرتے ہیں انتہائی سنجیدگی سے. جب میں جاتا ہوں تو میں عموماً بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بلبلے کر رہا ہوں دس سال سے, وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم لائنیں بولتے ہیں تو آپ کیوں یاد کرتے ہیں, نہیں یار اس میں فلموں میں آتا ہے,
1: ہاں بالکل
2: کریکٹر میں آتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں تو پھر جا کے اسکرپٹ لے کے پڑھتا رہتا ہوں.
1: صحیح بات ہے, حقیقت ہے
2: اس میں بار بار بار بار آپ کا ایک فلو بنتا رہتا ہے اور ایک نئی نئی چیز آتی رہتی ہے,
1: اور پھر آپ کا موڈ مطلب آپ اپنے کریکٹر میں سے نکلتے نہیں ہیں, اپنے کریکٹر میں, اور آپ کٹ فوراً آپ کا شروع آپ کا کام ہے فوراً آپ کریکٹر میں. اب ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا, میں بڑے کچھ سینئر کو میں نے دیکھا اس وقت عروج بھائی ڈراموں میں کہ وہ مطلب کریکٹر میں ہوتی نہیں,
2: دیکھیں
1: نام بڑے ہیں نام بڑے ہیں مگر وہ ڈائلگ کچھ بول رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج نہیں
2: ہے,
1: مطلب کچھ ہے نہیں اس میں, نظر نہیں ہو رہا کہ جو بول رہے ہیں ان کی باڈی بھی یہ ہونی چاہیے, ان کا فیس وہ نہیں ہے, وہ بول رہے ہیں فلیٹ جا رہا ہے بالکل
2: بالکل,
1: آپ کو کیونکہ نام بڑے ہیں اس وقت بولتا بھی نہیں ان کے سامنے.
2: نہیں سرکار بات یہ ہوئی ہے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی پیون نے بھی اگر غلط جملہ بول دیا نا تو اسلام آباد سے لیٹر آ جاتا,
1: وہ پہلی بات تھی
2: کہ بھائی تم نے کس کو لیا, یہ اس نے کیا بولا ہے اور کس طرح بولا ہے, اب وہ جو چاہے بولتے رہو وہی کرتے رہا, کوئی پوچھنے والا
1: اب تو
2: اخبارات الگ لکھا جاتا تھا. وہ زمانے میں سارے اخبارات میں میں نے خود بھی لکھا, حریت اخبار میں, اس کی ٹی وی کی باتیں قیصر مسعود جعفری صاحب لکھتے تھے, انہوں نے ہمیں کروایا وہاں حریت اخبار میں. تو باقاعدہ اخبارات بھی لکھتے تھے, اب تو کوئی اخبارات بھی نہیں لکھتے.
1: اخبار ایک ایک بات مطلب ہائی لائٹ ہوتی تھی, پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ دیکھے اس میں یہ ہو گیا اور کسی نے دیکھا نہیں, پوچھا نہیں, فلانا نہیں, یہ ہوا. تو ان کو پتا کہ اب تو کہانی ہو رہی, پتا کہ چل یار اب تو کہانی چل, تو چل میں آئے والی کہانی چل رہی, جانے دے جانے دے. وہ بات اصل میں اب وہ ڈائریکٹر بےچارا کیوں کیسے بولے کہ ایک سامنے بڑا سپر اسٹار کھڑا ہوا ہے, اب وہ ڈائریکٹر بےچارا تو اسسٹنٹ سے وہ ڈائریکٹر پہ آ گئے ہیں
2: جی,
1: تو وہ بےچارے کیسے بولیں گے.
2: بالکل
1: اب وہ کہتے ہیں میں بولوں گا تو جھاڑ دیں گے بھی. میں نے خود ایک ڈرامے میں اس کا ہم ٹی وی کا ڈرامہ کیا تھا, اس میں وہاں پر کچھ ایک تھا, اب وہ ڈائریکٹر تو نیا تھا, اب وہ بندہ سامنے, اب ذرا اس نے بولا کہنا یار تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہنا اچھا اچھا ٹھیک.
2: ہاں ظاہر ہے وہ بےچارے کیا کرے,
1: میں خود دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ مطلب جو بات بول رہے ہیں وہ ان کی نہ باڈی لینگویج, ان کو فیس ریڈنگ بھی نہیں آ رہی, کوئی ایکسپریشن نہیں ہے, مگر کہنا تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے, اوکے کہہ رہے سر اچھا ٹھیک ہے اوکے سر اوکے اوکے چلو بھائی. تو یہ اب یہ تو وہاں کیسے
2: ہو, اور آپ نے ٹی وی کا ماحول دیکھا ہوا, وہ مجھے ایک بار منظور قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بات ہونے لگی, کہنے کہ وہ میں کر رہا تھا ایک تو وہ یہ لوگ منظور منوین اختر اور ایک دو لوگ اور باتیں کرتے رہے, میں نے کہا یار کیا کروں, میں نے اسسٹنٹ کو بلایا سر لالو کھیت جاؤ اور موبائل خرید کے لیے آپ پرانے والی,
1: اچھا
2: اور میرے سامنے آئیے بات کرتے ہوں, میں موبائل چھین کے اور میں پھینک دوں گا.
1: کیا بات ہے دیکھو کیا بات ہے, سبق سکھانے کا کیا آسان طریقہ نکالا انہوں نے.
2: وہ گیا لے کے آئے, یہ جیسی بات کرتا ہوا ہے نا, وہ انہوں نے غصے میں بلایا اور موبائل لیا اور پھینک دیا, اب سارا پن سائلنس ہو گیا نا, کرنا پھر پڑے
1: کیا بات ہے زبردست. کیا دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہ اس وقت کے مطلب لوگوں کی وہ بات تھی کہ انہوں نے ان کو بولنا مناسب تھا مگر انہوں نے کیا ایسا کہ خود ہی سمجھ گئے,
2: خود ہی سمجھ گئے.
1: چلے جی بالکل, یہ بڑی خوبصورت سی بات اس وقت دیکھے عروج بھائی سے ہو رہی ہے ہماری, بڑی مزیدار گفتگو چل رہی اور وقت جو ہے وہ ایک بریک کا ہو چکا ہے کیونکہ 3:30 ہو چکے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, آپ نے جانا کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہنا بالکل.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
6: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص, عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں. FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
1: ملاقات جی ہاں, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری, اور یہ ملاقات ہر ہفتے کی دوپہر کو 3 ہوتی ہے. کوشش ہوتی ہے کچھ اپنے سینئرز لوگوں کو بلایا جائے, ان سے بات کیجیے, مزیدار گفتگو اسی طرح چٹپٹی سے گفتگو ہونی چاہیے, مزہ آتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں باتوں باتوں میں بہت ساری چیزیں ہمارے میں سیکھنے کو ملتی ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں تو. بات وہی ہے کہ ہم سیکھنا چاہیں گے تو بہت کچھ ہے سیکھنے کو, ورنہ نہ سیکھنا چاہیں تو پوری کتابیں پڑھ لیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج عباس صاحب, ماشاء اللہ ریڈیو ٹی وی اسٹیج, اب تو دیکھیں وہ جرنلسٹ بھی نکلا ہے
2: اور فلم بھی,
1: فلم تو ہے ہی ہے وہ, فلم کا تو میں نے بتایا, مطلب اب تو بات حریت پہ آئی تو جرنلسٹ بھی نکلا ہے نا.
2: میں جرنلسٹ بھی ہوں, وکیل بھی ہوں اور ایک این جی او بھی چلاتا ہوں
1: ماشاء اللہ. دیکھیں مطلب اب آئندہ کبھی بلائیں گے تو لمبی لسٹ بنانی پڑے گی. چلے بھائی بہت خوب سا ماشاء اللہ زبردست زبردست. اچھا عروج بھائی یہ ریڈیو بھی چلا, ٹی وی بھی چلا, اور اس سے ساتھ ساتھ آگے اسٹیج بھی, آپ اسٹیج بھی کرتے رہے, فلم بھی آپ نے کی, تو فلم تک کیسے پہنچے, فلم کی کہانی کیسے پہنچی؟
2: اچھا میں ایسا اتنا انٹرسٹڈ نہ اس وقت تھا نہ ہوں, لیکن وہ خود بخود فلمیں ملتی رہی, خاص طور پہ جو منٹو میں نے کی, انہوں نے بلایا سرمد خوسٹ نے اور مجھے دیکھ کے کہا یار اوکے, میں پبلشر تھا اس میں,
1: اچھا,
2: اور ان کا میرا ایسا ٹچ تھا کہ وہ مجھے آ کے افسانہ دیتے تھے اور میں اپنے ادارے میں چھاپتا تھا, تو بڑی ٹچی سین میں نے سرمت کوسر ساتھ کیا اور میں نے دیکھا کہ یار وہ ماشاء اللہ سے خاندانی ہے.
1: وہ خاندانی, وہ تو بھائی
2: وہ ایک بار پیسے مانگنے آتا ہے اور کرفیو لگنے والا ہے جنگ کا, تو میں کہتا ہوں بھائی پیسے سے نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شراب وراب لے لیں گے پی لیں گے, ایسے مانگ رہے ہیں تو جبکہ ان کی بچی اصل میں بیمار ہوتی ہے. بھائی وہ چونکہ میں تو پبلشر ہوں تو اس میں ان کی وائف بھی آئی تھی پیسے مانگنے کا, آئندہ آپ ہمیں دیجیے گا, کئی سارے سین تھے. جب اس آدمی نے وہ جو اس لمحے میں جو ایکٹنگ کی ہے کیا بات, وہ منٹو مجھے یاد رہے گی. پھر مالک کی میں نے,
1: مالک کی
2: اور پھر دو تین فلمیں اور کی, لیکن وہ ایز سچ مطلب ہمیں ڈرامے مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی, مطلب امریکہ سے بھی فیڈ بیک آ رہی ہے تو کینیڈا سے
1: بھی دنیا بھر میں
2: دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے.
1: اچھا ٹی وی جو ہے ٹی وی سے اصل میں اس لیے کہ ٹی وی آپ کے گھر میں آلریڈی موجود ہے,
2: بالکل
1: موجود ہے
2: بالکل,
1: اور فلم کے لیے لوگوں کو گھر سے نکلنا
2: جانا پڑتا ہے,
1: جانا پڑتا ہے. اور آج جو ہے وہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹی وی مقابلے فلم بہت مہنگی ہو چکی ہے.
2: بالکل بالکل, یہ بھی ہے,
1: یہ بھی تو مسئلہ ہے نا.
2: یس یس,
1: بندہ گھر میں وہ کیا کھائے اور کیا تفریح کرے. اب وہ بچوں کو دیکھے کہاں فلم دکھانے لے جائے گا. اس وقت پہلے تو ہوتا تھا کہ دور کہ جب مکرانی کے ہم ڈنڈے بھی کھاتے تھے, ایک روپے دو روپے کی ٹکٹ لی اور گھس جاتے تھے, پچہتر پیسے کی آگے کی اور رش لگا, ضرور اس نے ڈنڈا اٹھایا ادھر مال لائن میں لگو, کوئی اوپر سے کھڑکی جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے. اچھا اب وہ دور ہی
2: نہیں. نہیں بھائی میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں یاد ہے, میری والدہ بتاتی کہ ہم تمہارے والد کے ساتھ آگ فلم دیکھنے گئے تھے, تو گھر میں تو چھوٹا تھا لیکن مطلب فیملی کلچر تھا,
1: پوری فیملی پرانی آگ, ایک جو سیونٹیز
2: پرانی, جی جی
1: پرانی,
2: ہاں وہ پرانی آگ, ایک کلچر تھا, پوری فیملی ہر ہفتے کو یا جو بھی دن ہوتا تھا اس میں وہ باقاعدہ پوری فیملی
1: فیملی جاتی تھی, پورے خاندان مل کے جاتے تھے, پوری فیملی مل کے جاتی تھی,
2: کلچر تھا,
1: کلچر تھا.
2: اور اب تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سنیما چلے جائیں اور
1: دیکھ. پھر یہ بھی رہا کہ مطلب فلم عام طور پہ دیکھا جائے تو فلم جو ہے ایک عام پبلک کے لیے ایک آسان اور سستی تفریح بھی ہے.
2: بالکل,
1: تو ہوتی تھی پہلے, اب نہیں ہے, اب سستی تفریح نہیں ہے, اب تو لگژری ہو چکی ہے,
2: اب
1: نہیں ہے. کیونکہ پہلے سستی تفریح وہ بات ہے کہ کوئی مزدور بھی ہے, مزدوری کر کے اس نے وہ مزدوری کر کے پیسے ملے, اس نے فلم دیکھی, پھر گھر گیا بڑا ریلیکس ہو کے سکون سے.
2: کم پیسے کا بھی ہے, بہت آگے اسٹیپ وائز
1: باکس بھی ہوتے تھے نا, بڑے باکس فیملی کے ساتھ باکس کے اوپر باکس میں بیٹھے ہوتے تھے.
2: جی بالکل.
1: تو اب تو وہ بات ہے, اب ٹکٹ 1500 کا تو ٹکٹ ہے سر.
2: جی
1: اب بندہ وہ کیا کرے گا بےچارا, کہ 1500 دہاڑی لے رہے ہو کہ وہ فلم دیکھے کیا کرے گا.
2: اجمیر بھائی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات, کیپری نشاد پرنس سنیما میں ہم نے پہلے سنیما میں دی ایگزاسٹس دیکھی,
1: پیلس میں لگی تھی, پیلس میں لگی تھی,
2: کیا فلمیں آتی تھی, گنزا آف نیوارون
1: یہ بھی میں نے دیکھی تھی, کیپری میں دیکھی تھی گنزا آف
2: نیوارون. اب وہ سنیما ٹوٹ گئے, افسوس ہوتا ہے
1: یار. وجہ یہی ہے, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, وجہ یہی ہے ٹوٹنے کی کہ اب وہ اصل میں رہا نہیں ہے. اب حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی سنگل اسکرین سنیما کے رہیں اور اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے فلموں کے امپورٹ چلانے کی, تو بزنس ہمارا پھر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور پھر ہماری فلموں کو اب تم اتنا مہنگا کر کے بناؤ گے, کرو گے اتنی مہنگی فلم, اتنے کا ٹکٹ ہے, تو وہ کیسے چلے گی کیسے. بھائی آپ یہ دیکھو کہ ہمارے ملک کی جو آبادی کو دیکھو نا, کہ وہ کس لیول کی ہے, ہماری یہ کتنی چل سکتی ہے. اب لگژری والے تو گنتی کے لوگ ہیں نا,
2: بالکل
1: ایک الگ ہی ہے, بالکل طبقہ جو,
2: بالکل.
1: اب 80% تو ہمارا طبقہ الگ ہے,
2: بالکل الگ.
1: اب 80% بھی کوئی سوچا ہی نہیں.
2: بھائی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے, آپ بھی کو بھی شاید یاد ہوگا, سیونٹیز تک ایک زمانہ تھا کہ جب انڈیا والے آپ کی گانے اسکرپٹ نقل کرتے
1: ہیں. یہ بھی میں نے لازم اپنے رات کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا, یہ بہت سارے گانے ایسے ہیں جو ہمارے انہوں نے چربا کیے ہوئے,
2: بالکل
1: اپنی فلموں میں ایز اٹ از ڈالے, بالکل ایز اٹ از.
2: ہاں وہ کل اتفاق یوٹیوب پر لگ گیا, وہ ان کا کون سے سنگر یار, وہ تو پیار کو تر سے سنتوش پہ وہ یار کیا پروڈکشن ہے, کیا کلاک. وہ سیونٹیز تک جو دور رہا اس میں فیملیز بھی جاتی رہی, تو وہ برابر والے ملک والے اس کو اس لیے کہ میٹیریل ملتا تھا نا.
1: بالکل
2: آپ کے پاس شاعر تھے, رائٹر تھے, اداکار تھے, بنانے والے تھے.
1: انڈیا کی ہیرو فلم جو جیکی شروف کی ہیرو تھی اس میں ریشما کا گانا ہے لمبی جدائی.
2: جی جی جی جی,
1: مطلب اس فلم کی کامیابی وہی گانا ہے.
2: بتائیے آپ,
1: وہی گانا ہے.
2: کیا بات تھی.
1: اور پھر وہاں کی فلم ایک ساجن جس میں سنجے دت نے کام کیا,
2: جی
1: شاعر بنتا ہے وہ, بہت پیار کرتے ہیں,
2: ہاں
1: تم کو سنم وہی بہت خوبصورت ہے میرا سنم,
2: ہاں
1: اس گانے کو انہوں نے تھوڑا سا لفظ چینج
2: کیا, جی
1: وہ ڈال دیا.
2: جی
1: تو ایسے بہت سارے گانے,
2: بہت سارے گانے,
1: بے شمار بے شمار ہمارے سنگر تو ہمارے گئے, ہمارے سنگر یہاں سے گئے گانے گا کے ہماری فلم ہے وہیں ان کو. مگر بات ہے کہ اب اس کے بعد سے پھر ہمارے یہاں اصل میں اب یہ جب فلم انڈسٹری ہماری جب تک لاہور میں رہی, ایٹیز تک سمجھے انڈسٹری ہماری رہی ہے, ایٹیز کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. کیونکہ وہ میں سنا ہے کہ وہ وہاں پر ماحول ہی چینج ہو گیا, وہاں پر سارا ماحول ہی چینج ہو گیا. وہ ایٹیز کے بعد تو
2: بالا گجر بن رہی ہے,
1: ہاں
2: جی
1: کڑاک تو فلانا ہو گیا, پھر وہ فلانا, مطلب کمیونٹی بیس بن گئی نا وہ اپنی اپنی,
2: مطلب وہ جو لوگ اس میں آئے وہ فلم بنانے والی, تو جو پہلے لوگ تھے سیونٹیز کے اس میں ان میں بہت
1: زمین آسمان کا فرق.
2: گانے لکھنے والے لوگ, اسکرپٹ لکھنے والے لوگ,
1: وہ گانے والے لوگ,
2: گانا گانے والے لوگ,
1: والے لوگ, مطلب سارے پڑھ لکھ کے سمجھدار لوگ تھے سارے.
2: بالکل,
1: مطلب آج وہی میوزک ہمارا دیکھیں, آج ہم سنتے ہیں ہمیں وہی گانے کیوں اچھے لگتے.
2: میں تو بھائی ہاں بھائی سنتا ہوں
1: سیونٹیز کے, ایٹیز کے, سکسٹیز کے, ففٹیز کے گانے. آج بھی مطلب آج کی جنریشن بھی ہم سنتے ہیں کہتے یار کیا زبردست گانا ہے. اچھا آج نئی فلموں میں کوئی گانا ایسا نہیں جو ہمیں یاد
2: رہے,
1: کچھ نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا.
2: بعض اوقات میں مجھے قید کاٹنی پڑتی اس طرح کی کہ وہ آپ کو بات بتاتا چلوں, مرزا غالب میں غالب صاحب قید ہو جاتے ہیں, تو جب وہ رہا ہو کے آتے ہیں تو وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی سزا تو نہیں ملی؟ کہنے نہیں سزا ملی, کوڑے پڑے. صورت میں کہنے کہ بھائی وہ ایک ہم پر جو پولیس والا تعینات تھا وہ شاعر تھا, وہ جو ایک ایک شعر سناتا تھا وہ کوڑے کی طرح پڑتے تھے. تو بعض اوقات مجھے جب شوٹ کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں اور وہ جو گانے لگائے جاتے ہیں, میں نے کہا بھی, میں نے کہا یار ان کو کیا پتا وہ پرانے گانے, یہ وہ میں نے کہا ہم تو وہ سننے والے لوگ ہیں, تم لوگ یہ سن رہے ہو تو ہمیں تو بھیا سمجھ.
1: وہ ایسے گانے چلاتے ہیں جسے پوری گاڑی ہل رہی ہوتی ہے.
2: ارے اللہ معاف کرے, وہ اب سن رہے ہیں لوگ, میں نے اچھا چونکہ لوگ وہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں, تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو یار ٹھیک ہے برداشت کرو کوڑوں کی گانے
1: سے, اور کیا کوڑوں کی برداشت کرو, کیونکہ وہ تو گانے وہ فل اچھا کھولتے فل وہ پوری گاڑی ہل رہی ہوتی ہے.
2: ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا وہ کسی نے کہا بھی کہ اب جو لوگ گانا گاتے ہیں وہ سازوں کے طور پہ, یعنی ساز اس میں زیادہ ہوتے ہیں, آواز اور اس کی جو لوچ ہے, اس کی جو مرکیاں ہیں, جو بھی اس کا فن ہے وہ نہیں ہوتا.
1: مرکیاں گرکیاں اب تو کڑکیاں ہوتی ہیں, مرکیاں گاؤتی ہیں, مرکیاں گاؤتی گانے میں, اور مرکیاں گاؤتی اب کے گانے میں زیادہ ہوتی ہیں. وہ تو حقیقت یہ ہے. اچھا کبھی کچھ لکھنے کا اتفاق بھی ہوا, ڈراما یا کہاں ایسے اس طرح بھی کبھی رجحان آپ کا ہوا؟
2: میں نے سوچا تھا کہ میں ویسے تو لکھتا رہا ہوں, سالہ نکالتا تھا میں نامور کے نام سے, تو ہم نے کوئی کافی عرصے تک وہ رسالہ نکالا, میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوتا تھا, اور تو وہ ہم اس میں لکھتے تھے. لیکن ایز اے کہانی یا یہ لکھنے کا جب میں نے سوچا, دوست میرے لکھتے تھے, تو میں نے کہا یار میں بیسیکلی طور پر کیمرے کے سامنے والا آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے رہوں. اگر میں نے لکھنا شروع کیا اور یہ بڑھ گیا تو میں پھر پیچھے چلا جاؤں گا کیمرے کو, وہ میں چاہتا نہیں. تو پھر وہ میں نے تھوڑا کھینچا اپنے آپ کو,
1: کیونکہ ادھر لکھنے پڑ گیا تو پھر ادھر ٹائم دینا پڑ جائے گا.
2: بالکل بالکل بالکل یہی بات تھی. تو میں نے کہا نہیں یار میں نے کیمرے کے سامنے رہنا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ کیمرے کے سامنے جہاں بھی میں نے پی ٹی وی سے لے کر اب تک میں نے پی ٹی وی کبھی ریٹیک نہیں دی, کبھی فمبل نہیں کیا.
1: کیا بات ہے,
2: بڑا اللہ کا,
1: بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات.
2: اور ابھی بھی نہ میں نے ہمارے بلبلے کے ڈائریکٹر نے رانا رضوان صاحب, ڈائریکٹر نبی صاحب تو
1: پروڈیوسر
2: رانا رضوان
1: ڈائریکٹر,
2: تو کہنا ہے تم تو کہتے ہو کہ تم نے ہمارا کوئی ریٹیک نہیں دی. میں نے کہا بالکل, آج بھی لوگ زندہ ہیں, پوچھ لو گواہ ہیں, قاضی پاشا ہیں, حیدرآباد رضوی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, تو کبھی اللہ کا کرم ہے ہم نے کبھی ریٹیک نہیں دی اور کبھی فمبل نہیں کیا,
1: فمبل نہیں,
2: اور اب بھی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے ہوتا ہے بھائی, خدا کا شکر ہے.
1: بلبلی بھی بہت اچھے سے دیکھیں.
2: جی میں تقریباً کوئی 10 سال سے کر رہا ہوں
1: ماشاءاللہ.
2: اور ان کی محبت ہے, وہ ہمیں بلا لیتے ہیں, بھائی ہم کر لیتے ہیں.
1: نہیں وہ اچھا بلاتے بھی اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں,
2: کوشش کرتے ہیں.
1: یہی وجہ ہے نا, مطلب دیکھیں وہ اگر پروڈیوسر بلا رہا ہے, ڈائریکٹر بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے؟
2: کوشش کرتے,
1: ورنہ آپ ایک دفعہ کام ایسا کر لیں دوبارہ بلائے گا؟
2: نہیں میں تو بھائی 100% کیا 200% کام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا ہوں نا, میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میں کروں.
1: اچھا اچھا پرانے لوگوں کی یہی بات ہے,
2: ہاں
1: کہتے یار اپنے کام سے جب تک وہ خود مطمئن نہیں ہوتے جب تک سکون نہیں ملتا. اب یہ بڑی بات ہے.
2: ابھی آپ یقین کریں کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ڈائریکٹر نے صحیح کام نہیں لیا, لیکن میں کہتا ہوں بھائی ہم یہ جانے ہیں, پروڈکشن جانے, ہم نے جو اس سے کہا ہمیں کہا ہم نے کر دیا
1: صحیح,
2: اور بھی نکل کے آ سکتا تھا باہر.
1: اگر
2: اب تو ٹائم نہیں ہے,
1: اب یہ کمرشلائز
2: ہو گیا.
1: اب اصل میں وہی ہو گیا کہ کہتے شروع میں جب ڈرامہ بن رہا ہوتا ہے تو شروع میں کچھ ایپیسوڈ صحیح چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ یار اب مجھے آج اس شفٹ میں مجھے اتنے سین چاہیے. اب یہ اب شام تک اس نے شفٹ کے اینڈ تک یہ پورے کرنے ہیں, کہہ رہے چاہیے بھائی یہ پرسوں جانے آنر جانے چاہیے. اب وہ پریشر اتنا آئے گا, اس نے کہتا ہے جانے دو
2: جانے دو.
1: اب وہ پہلے پہلے شروع کا کام اچھا ہوتا, پھر لپیٹ پھر لپیٹ فٹافٹ, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ارے روز بھائی ٹھیک ہے گڈ بھائی جانے دو.
2: یار قاضی بھائی قاضی پاشا صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد ایک وہ کی, میں وڈیرا تھا یار, کوئی 8-10 مرتبہ انہوں نے مجھے کیا کر رہا ہے تو یار, اتنا بڑا ایکٹر ہے تو یہ بولا. بالآخر وہ مجھے وہاں سے لانے میں کامیاب ہو گئے ہوں. ہاں یہ چاہیے مجھے تو, یہ اتنی محنت کون کرے. کاٹا
1: میں نے جب قاسم بھائی ساتھ کیا تھا تو اس میں مجھے میرا کردار تھا شمس الدین بلبل کا, جو حسن علی کے مطلب رفقا میں چار. اچھا میں نے جب اچھا مجھے انہوں نے دیا شروع کا دور تھا, انہوں نے اسکرپٹ دے دیا, میں گھر چلا کے کہا خود ہی شو بھی تم نے خود ہی اپنی وائس کو خود ہی کنسیو کرنا ہے, خود ہی تمہیں چاہیے. اچھا جب میں نے ایک دفعہ ان کو آگے سنایا جب شوٹ ہمارے شوٹ سے پہلے, اس کے بعد جب کیا لگے میں نے بولا کہہ رہے تھوڑا تھوڑا اس کو نکال, ابھی شو بھی کو نکال اندر سے, شو بھی کو نکال. میں نے پھر کیا تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے بس گانے, اور پھر اللہ شکر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ان کے ساتھ میرا بھی یہ رہا کہ ایک ٹیک میں سارا کام نپٹا دیا سارا. کہتے یہ زبردست ہے, ظہور بھائی نے بڑی شاباش دی
2: ماشاء اللہ, میرا ان کا بڑا ساتھ رہا,
1: اللہ
2: مقبول
1: بہت بڑے نائس لوگ ہمارے. اچھا ایسے لوگوں کی وجہ سے شاید ہمارا جو ماضی کا جو ہمارا جو میڈیا ہمارا ٹی وی ہے انہی وجہ سے چلے ہیں. آج یہی بنیاد ہماری ہے تو ہم آج مطلب اس کو لے کر چل رہے ہیں, اگر اس وقت وہ بنیادیں نہ ہوتی تو آج یہ بلڈنگ اتنی مضبوط نہ ہوتی.
2: دیکھیے بھائی میں نے جب 8-10 سال میں ڈیلی ٹی وی گیا ہوں,
1: ایک بریک بریک
2: جی سر سر
1: بریک کے بعد پھر دوبارہ کیونکہ آخری بریک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا
2: مطلب ٹائم گزر گیا
1: دیکھیں پتا بھی نہیں چلا. تو ملتے ہیں پروگرام کی لاسٹ بریک ہماری, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
7: آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
8: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncci.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
10: FM 24/7/365 FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ۔
1: ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ فیملی پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے، اور یہ ملاقات کی آخری بریک تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ ہمارے موسٹ سینئر پرسن ماشاءاللہ، اور ریڈیو، ٹی وی، اخبار اور تمام ہی فلم، ساری تمام شعبوں سے، مطلب اس میں جتنی کیٹیگریز شعبے کی ہیں فن ثقافت کی، ماشاءاللہ سے وہ جس میں چیزیں اپنا آپ کو بھار سکتے ہیں، سارے ماشاءاللہ کام کیے ہیں۔ تو بالکل ابھی بات کچھ چل رہی تھی ہماری، کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہے اونش بھائی، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، ہمارے پاس آخری، ہمارے عہدے کے پتہ چلا، وہ کہتے ہیں ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سے بھالا تھا
2: حقیقت،
1: ابھی جانے کا
2: قریب آ گیا، تو ہم نے یعنی بیٹھنے
1: موڈ میں آئے تھے، ابھی تو موڈ میں آئے تھے بالکل۔ اور تو بہرحال اچھا، اب یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے ہماری؟
2: دیکھیے بات یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدے تو خیر ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے، مطلب پہلے جو پروڈکشن والے ڈرامہ بناتے تھے انہیں چینل کے ذریعے، چینل کمرشل سے پیسے کماتا تھا، ان کو دیتا تھا۔ اب جو یہ یوٹیوب آ گیا ہے، اس سے پوری دنیا میں ڈرامہ دیکھا جاتا ہے، بلینئرز نے دیکھا بھائی، تو بلینئرز نے دیکھا تو آپ سوچیں کہ یار کتنی دنیا نے آپ کا ڈرامہ دیکھا ہوگا، تو اس کے ذریعے جو پیسے انہیں ملتے ہیں
1: وہ الگ ڈالر مل رہے ہیں،
2: اور یعنی کوئی تعداد نہیں ہے، پہلے تو صرف ایک محدود تعداد تھی، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری کتنے کتنے بلینز وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں نے دیکھ لیا۔
1: اچھا یہ عروج بھائی، اب یہ بلین یہ دیکھیں گے، یہ ایکسٹرا آمدنی مل رہی چینلز کو،
2: جی جی،
1: اب اس کا بینیفٹ آپ جس طرح ملنا چاہیے،
2: نہ چھیڑو درد مندوں کو،
1: کیا نکلے، یہی میں اسی لیے چھیڑا، اسی لیے چھیڑا کہ وہاں تو پہلے تو وہاں سے ملنا چاہیے، اب تو یہاں سے ایکسٹرا آپ کو کہیں زیادہ ڈالر آ رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ کم از کم جو آرٹسٹ میں کام کر رہے ہیں کچھ رائلٹی ان کو بھی ملنی چاہیے نا، پھر تو اصولن تو
2: وہ ایک زمانے میں آپ نے یاد کرا دیا، دوبارہ رائلٹی پی ٹی وی سے ملا کرتی تھی ڈرامے کی، پھر آرٹسٹ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے پیسے بڑھا دو، رائلٹی ختم کر دو، اور قصہ یہ ہوا کہ پیسے بھی گئے اور رائلٹی بھی گئی،
1: حالانکہ رائلٹی تو چلتی رہتی،
2: ہاں
1: رائلٹی تو چلتی رہتی،
2: ہاں بھائی میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ یا یوں کہنے کا واقعہ یاد آ گیا، قربان جلانی صاحب نے ایکٹر ایگزیکٹو بنائی تھی،
1: ہاں بالکل بنائی تھی،
2: اس میں میرا نمبر تھا 40،
1: اچھا
2: میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور وہ میں ابھی تک تو پی ٹی وی کی تاریخ میں تو وہ واحد آدمی تھا جس نے میرے سامنے لوگوں کو بہت فیض پہنچایا، نور محمد لاشاری کو، دزار تانی بیگم کو، اور وہ تو ماشاءاللہ حیات ہیں، سو
1: محمود صدیقی
2: نہیں، یہ سبحانی، اکبر سبحانی،
1: اکبر سبحانی،
2: اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو 10-10 ہزار کے چیک اس زمانے میں دیے گئے، اور 5 لاکھ جو وہ ملتا تھا یعنی انعام پہلا نکلتا تھا, تو وہ اس نے اس کے بعد سے تو پھر خیر جو آپ نے پیسے کی بات کی کہ بھائی وہ پیسے ان کو اور وہ رائلٹی تو ملنی چاہیے, پھر کوئی اب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ چل رہا ہے معاملہ بس,
1: حالانکہ ہونا چاہیے نا. ہاں دیکھیں نا کوئی اب وہ لازمی ایکسٹرا اب آمدنی آپ کے پاس آ رہی ہے, اب ایکسٹرا اس سے زیادہ آ رہی ہے, کئی زیادہ آ رہی ہے, تو اس کا کم از کم جو جن لوگوں نے اس میں کام کیا ان کو کچھ نہ کچھ تو چلو رالٹی ہے کہ چلو یار بندہ خوش ہو جاتا ہے, چلو یار ٹھیک ہے زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ تو چلو یار
2: جی جی
1: ہمیں آ رہا ہے اتنا اچھا ڈرامہ جا رہا ہے, تو وہ کوئی حل نہیں ہے, مطلب وہ جو آ جائے بس سمیٹو اور سارا بس
2: بس وہ اللہ دے اور بندہ لے والی بات,
1: بندہ لے اور بندہ لے جائے بندہ سمیٹ ہی رہا
2: سمیٹ ہی رہا,
1: مطلب یہ نہیں کہ دوسرا حق ان کو دینے چاہیے, مگر وہ ہے نہیں, میں کہا وہی بات ہے کوئی بولنے والا بھی نہیں, کون بولے
2: کون
1: بولے, کام کرنا ہے, وہ بات ہے جو بولے گا وہ
2: جی
1: وہ گیا, پھر ہمارے یہ بھی بڑا
2: ہم نے تو کام کرنا ہے,
1: کام کرنا صحیح بات ہے. اچھا جیسے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تمام جتنے چینلز ہیں یا جتنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں سب کی اپنی اپنی ایک لابی سسٹم چل رہا ہے,
2: یہ بھی ہے
1: لابی چل رہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کم کرے تو اسی کے ساتھ رہیں گے, دوسرا ذرا کم ہی کاسٹ کرے گا آپ کو. پھر
2: دیکھیے بات یہ کہ ہم جس کیٹیگری کے ہم ایکٹر ہیں, مجھے تو بھائی جو بھی بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں, جو کریکٹر وہ دیتے ہیں جو بجٹ وہ دیتے ہیں میں کر لیتا ہوں, مجھے اصل میں کام کرنا ہے,
1: کام کرنا صحیح بات ہے,
2: وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ بلاتے ہیں میں, ان کا یہ کریکٹر ہے حاجی میں حاضر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کر سکوں.
1: صحیح بالکل,
2: اس لیے کہ وہ چونکہ کام کرنے کی وہ ایک لگن ہے,
1: جنون
2: شوق ہے, جنون ہے,
1: جنون ہے نا ذہن میں کہ یار کام کرنا ہے بس, ہاں مجھے وہ تقریروں میں ان میں نہیں جانا, کام کرنا میں کام کرنا ہے مجھے,
2: اپنی جگہ پر ساری چیزیں موجود ہیں آپ نے جو کہی, لیکن چونکہ ہم تو اس میں پڑتے ہی نہیں چکروں میں, کہتے ہیں یار کام دو ہمیں اور ہم سے کوشش کرو کہ ہم جتنا دے سکیں وہ آپ.
1: اچھا پھر یہ کہ جو کریکٹر آپ لوگ کر رہے ہیں مطلب یہ ہیں تو سپورٹنگ کریکٹرز ہیں, ان کے بغیر کہانی چل نہیں سکتی,
2: بالکل
1: ان کے بغیر کہانی چل نہیں سکتی. اب جو بڑے کریکٹر جو اوپر کے 4-5 کریکٹر ہوتے ہیں وہ سمجھو لابی میں فٹ ہو سکتے ہیں,
2: بالکل بالکل,
1: یہ کریکٹر تو لازمی ان کو فٹ کریں گے تو پھر آگے کہانی کے چلے
2: گی. آپ شاید جانتے ہوں گے ٹی وی پر, پی ٹی وی پہ 4 کیٹیگریز ہوتی تھی, میجر, میجر سپورٹ, سپورٹ اور سائلنٹ. تو اب ہم کام کرتے ہیں میجر سپورٹ,
1: میجر سپورٹ,
2: میجر نہیں کر رہے ہوتے, میجر سپورٹ کر رہے ہوتے.
1: صحیح ہے,
2: تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میجر سپورٹ میں اگر وہ سامنے والے نے کو ہم لوگوں نے میجر کریکٹر کھڑا کیا ہوا ہے ہمیں سامنے کیا تو ہم بہتر انداز کرتے ہیں, اللہ کرم ہے بھائی ہو جاتا ہے
1: ماشاء اللہ. اچھا وہ کام اور پھر آپ کے کام میں دیکھتا رہتا ہوں, عموماً دیکھتا رہتا ہوں کام ماشاء اللہ, آپ واقعی اس میں شک نہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے تو, اور پھر کیونکہ آپ کی تو بات وہی ہے کہ آ جاتی خاص طور پہ کہانی اس پہ آواز, آواز ویسے آپ
2: بڑا اللہ کرم,
1: آواز ویسے آپ کی بڑی شاندار ماشاء اللہ, اور پھر آپ کی ماشاء اللہ ڈیلی ڈور بھی ہے, کہیں وڈیرا ہے کہیں یا کہیں بہت سیاستدان ہے کچھ ہے, اور کہیں ایس ایس پی ہے یا کہیں آئی جی, تو بندہ دیکھ کے کیسے ڈر جائے,
2: پھر تو تقریباً سارے کریکٹر کی
1: مطلب پھر بندہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا دا جمال باز ملا ملا گئی ہوں میں, پھر ایسا نہیں ہوتا کہیں, بندہ جاندار ہے کوئی, تو یہ تو ہے پھر یہ بھی بڑا

0: حفاظت ہماری ذمہ داری، خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: ابال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. ابال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: FM 365 FM 100
3: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
4: facebook.com/fm247365 fm247365.
5: back to back, back to back, only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is fm 100.
7: Come on.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، جوہانسبرگ. اکراس دی نیشن.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
4: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
5: کنٹرول فور ایم 210 210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
6: 11.9% 11.9%
7: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
8: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
6: 11.99%.
9: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 FM.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
13: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
15: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
16: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
17: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
18: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
19: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
20: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
19: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
20: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
19: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
20: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
19: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
6: 11.9%
7: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत ज़वाबित लागू है.
6: 11.99%.
21: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
12: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
13: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
14: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
15: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
16: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
16: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
15: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
16: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
15: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
17: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
18: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. ताकि आपका बच्चा develop कर सके strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
19: किसने कहा था पैसे

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن،
4: ایف ایم
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99%
8: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
10: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
15: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
16: اینڈ سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
17: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
18: اینڈ بی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
19: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: 100 FM.
20: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر. وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائیوز اینڈ آر فیملیز. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
4: And
5: Tabal family mixture laaye, umrah par jaye.
6: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
7: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
8: Control for M210210 move karenge.
6: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
9: 11.9%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
11: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
12: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: 11.99%
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
13: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
14: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
15: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
16: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
15: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
16: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
15: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
17: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
18: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
19: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
20: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
21: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: طاقت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: طاقت خانم کراچی کی تقریب.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
12: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
13: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
12: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
13: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
12: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
13: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
14: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
15: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
16: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
17: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
18: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
19: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: This program is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 247 365. FM 247 365.

Hyderabad, Rahim Yar Khan.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
4: This program is brought to you by
5: HPL Zari Banking کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, سرائیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
6: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی HPL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
7: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Kabal Family Mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02111182725 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Kabal Family Mixture laein, umrah par jaein. This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611# اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
7: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This program is brought to you by Shaukat Farm, Karachi ki Takni and HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarayalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: Kya kam umr bachiyon se mushaqqat lena sarasar zyadti nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai ya padhne aur hasne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale, unse unka bachpan na chheen. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: facebook.com/fm247365 fm247365

Vamos.

اشیاء فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مضمون

0: ڈائجیشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَا أُبَرِّئُ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وما

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وقت

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قَالَ

0: الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.
1: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

0: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔
1: قال لن ارسله معكم حتى

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

0: شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا, اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا, بے شک حکم اسی کا ہے, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِن

0: اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔
1: قالوا

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟

انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعيته

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔